0: وخشتخ ناري رومال ريج شرخاو شيك ريخون شك قايك كو كوخري رتياق ريمانك قايتاخ ريخون شك كمك كو كوخري رتياق ريمانك كامتاخ كاتيكوري اريتاكشي ويوبان تخيك ري باقيلال ري شك قايوا كو رتياق ساخرب شريمانك قيتوا ايوي خلو بان تخيك باقيلال ري شك كمناوا كو رتياق ساخرب شريمانك كامتوا شو كاميك چوچنیم کوری قصیح کبنتخری لیتیخ تیباتالک
1: ری کامیکال شبیغتخی کو بی پریچ اکانیک کامیکال خویک اویری اچ اکانیک کامیکال خویک اویری اچ اقبال
0: ریو جو اقبال ری کامیکال اره لی مکاخ اریو چوکا پری مکاخ اره ری قطوخ تیخ کتک کود نیم لخ ملتیو شبال چریچ ری دیوز چکویاری اچ اکانیک چقیچ رومار ری قهوشر خیسوس کریستو خینک کوری ישלוק לך תקווה שלל, כו צ'ישק אולוק, משקש תחיק. עוץ ששבינוק פר יוצ'ק רי אחאו של. כסק צ'וואץ, כסיווי תם צ'רי איצ'ק, ממשק תקיק איסקו וואץ פר יחאו של. פרימירה דה קורינטיוס קפיטולו 16 פווי, ריקי קוצ'ובל רייטיו שלך תקווי נק, שוקוכי, ראיש צ'יבנה ריציך ששינתקן צ'קץ ריקומונטיוש, רצ' ריגלסיה. פרינבק איך רצ' רישמנו, פרונוכל ווינק צ'וטסה אפנק, ריפוק ששתותחק פרי רצ'וץ', מנגרת כישיק, ויעיק ריקוצ'בל, ארי תקצ'י כינופן אין. קטקורי, ארי תקצ'י ראין, אינק אוהיווק, אינק אוצ'י שול ראיש. כינתקנו בירי, חונגוך, קוקרי ווינק ששאי צ'א איש, ארץ כי כקמו בי בירוסלם, ראי סיפניק איש. אוה שוכחי, רחושי כמבין, כבן הגורי, ראי הרי ווקאין. כמבין הרי, פרי איתינימית, הרי תקצ'י, שנקשתך כנק פרי מסדוניה. רומן רצ' שראין, כנקטנאווה פרי איתינימית מסדוניה. ונה כנקנכנה פרי איתינימית, ונה כנקשך רונוכל, ריקלך יווק. הרצ' ראי איש, כנקמנאו בק, שיפרי כל בל חוויכי רחושיק צ'קים בנאווי. רומל רצ' שראין מנקין ווחתך ששק פנוח אשבל כשין ווילוביק. כנווייך צ'קין גנח כב אושיב איק פרי איתינימית וחרי קרח רחושל. קטקות צ'קין גנח כנווי פרי אפסו צ'קטנה רי פנטקוסטס. רומל רצ' שנימלך תורתכינק חון וצ'יחה צ'ונוואץ' ארץ כן צ'קוניק כנבא סיבלך הקאי ריקה גולל. וקופן ריטימותאו איווק צ'צ'חיך ברי ערי. הרצ' מנקו שיביך תריב צ'ישול. רומן רצ' ששוקוכי רי ערי כצ'קון פריוצ'ק ריחאו של. חצ'רי אין. מטבק אוכון גווינק כרצלה הוואץ' רי ערי. צ'קמאו בי רי ערי. פרי חמרין ארץ' כפגוק אין. רי אין כינגוייך רי ערי כוקרי אי אצ'רשיק. פווי ריחא שלה לאפולו. ריאין סיבלך נובים צ'רץ' ריארי, צ'קוח כבקוק ריאה צ'רשיק פרי איתינימית איש. קדקות, כמקרי, מנקרח תריארי ורי. כבן הרי, הרי תחצ'י לוק כבק. צ'ישה חינוק, כה צ'ישקול פרי כוחוניק. ריאיש, שאישה צ'יחב, כס אישקו תקעה צ'יחב. רונוכל חסוואץ, שיבנה רוק לוק אבל כאיש פרי איתינימית. ונצ'יק פישב אישה צ'רשיק, ריאיש איווטם צ'רי אסטפנס, אירי אירה צ'לל פחק אולבל, איירי נבט תקווה צ'רי הקאיה שויהו. קטגורי, ריאי הרי, שוק צ'י כיפת אנשי קריאתיו שלך תקווינק. ריאיש שכוכי, שנימח קיציך ויאצ'יך הפרי, אירי קיציך קונוכל, ריקה צ'קון קוק, אירי קקוס קוק. סיבלך קינקי קוטק, רומל רצ' שבטק ריאי אסטפנס, רי פורטונטו, אירי הקאיקו. הרי תקצ'י אישלנק וביק רי איש. ראי הרי שקיוצי ליסח רינו צ'ומנק, אירי צ'ומנק רי איש. נמצ'י ווילאווי ואי אצ'יחה פרי. ריקומונטיו שרש רי אסיה, קיקי אצ'י וואץ' חון רוצי די וואץ'. רי אקירה אירי פריסקה, שוקוכי, רי אגוינק צ'י קיקי מוליך קיפ פרי קצ'וץ', קיקי אובי חון רוצי לי וואץ'. קונוכל רי אצ'לשק, קיקי אובי חון רוצי לי וואץ'. צ'יה חון רוצי לי וואץ' צ'ישול, רוק ריציו שלך צובניק. רי חון רוצי לי וואץ' כבי רומן רינו קאפ אין, רי אין צ'אין פאבלו. וכאו חון שמנקרח תוואץ' רי החאושל, riare anatemari maranata chakanakhba iguk riuto obria hausel jesus iguno gel kishin lo oqeq pari cristo jesus riukap ugh shtsibash chikech riakh corinto segunda de corintios capítulo 1 ri pablo apóstol rech ri cristo jesus rumal ri urayebal ri dios eri timoteo chejuna chalashek chrech ri ukomontios ri dios cheko pari corinto echkech konohel ri etios la taquinak para nohel ri akaya chiwech ish kqayao panak hun rutsili wach rech ri dios chekatat shel ejun rutsili wach rech ri hausel jesus cristo teuchitalik tba ri dios Riutat shel riqahau Jesus Cristo. Riutat shel rech ri loqoq ebal kush. E Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare che kubisabal kakush pa ronohel kash kakariko. Arech ri uch ruk ri kubisabal kush ri. Che kakamom shas ruk ri Dios. Shokuhe kakakubisah kikush. Enik akchik pa ronohel kash kikiriko. Rumal rech che gerin akut. Chico si balak kash rech ri Cristo, rumal utok bisa shik kawach. Shokuhe rumal ri Cristo. Ri uch konim lak kubisaban kakush. Lauch ko uch parik ash, weri. Shara gawshik arech kpe kubisabali kush eri ikolotahem. Lak o kubisabal kakush uch, weri. Ragawshik arech kperi kubisabal kakush. Chikuyari chukab. Chiwech ri ish parik ash. Che shukuhe kakak ashkoli ri uch. Katekuri, kaskak ubam ri qayabal chiwik ish. Ri uch ketam, chiwishko kuk parik ajakik chi. Shukuhe ishkori kuk parik ubisabal kush. Ri uch, mankakaktak chiri ish mataki wetamak. Isha chalashik, rik ash, che shakak ulmak pari asia. Aresiblak nim, chuwach ri kachukab kolik. Shukuhe, manshqiyaqtaq chikuq kasik. Riuq, qaskori qadbal tsiq rech kamikal paqawi. Arech riuq, qitam, chiman kakakikibad qakush chibilqib. Arene, kakakikibad qakush chirik ri dios, chiku walisak kiwach riyakam naqib. Are are, shuto qawach chuwach ri kamikal, e shukuqe, kuto chna qawach ri, ruk riare, kowi riqiyabal, chiku huto chna humul ri. Riish, kishakuna ri khuk ri uch shas ruk ri ich awem ruk ri dios paqawi ri uch arech ri utsil kakarek ri uch kumale ek iwinak shukuhe ek iwinak ba che mal tishinok paqawi ri uch ri rumal che nimal kakaban uch are ri uqat bal tsikh ri kachomanik che ruk am kape pa wewo chulew katekori iwuk ish are ri tioshil eri utsil che petinak ulok shas ruk ri dios eman ruk tri unok bal ri bakilal shane are ruk riu sipanik ri dios riuh mankot khun khasu wach chik qatsi bak chiwech shane shuiri kish kowin che usik ishik eche uchobek kategori ri in king wayeh che qasak at uchobek na ki bano ri ish ich obom chi khubik che ukh nakut are ri nim qiqikhili wuk ri ish are nim iqikhil quk riuh pariu qikhil qahawshel jesus Ruk wenuhik ibamri, riinare qas shingwah kinopon nape pari itinimit, arech ri ish kukohi hunukab isipanik. Katekuri, shas pari itinimit welikubik, kwah kimbe pari Macedonia, e pari nutsalhik chiulok pari Macedonia, kwah chikinopon pari itinimit, e kwah chiri ish kinek omubik chi pari Judea. Aretak chi ikhari shinchomah, lamang ustakhri shinchomah, On pari bakilal petinak wiyulok rinu chomanik. Shahe kuri, kowuk in ri jae, eri man jaetak. Geri, hachari dios che mankuk est ri utzik. Ri gacha wibal iwuk, mankept uuch, jae e man jaetak. Rumal rech, che ri ukohol ri dios ri Cristo Jesus, che shqia, ubishik ri uch chishol ri ish. Ri Silvano, ri Timoteo, eri in, mankept uuch, jae, Eman jaeta, pariare shuish kohiri jae. Runuhir ritzih uhigibamu bishikri dios. Pariare urikomwiri jae. Erumalkuri riare ריוח יקביח אמן. שרי שרי דיוס, ארי שקוני מלאכו קהיל. קטגורי, ארי רי ארי, ריקי יאו קצוק אב ריוח, אשקוחי את שווי שרי איש רוקרי קריסטו. רי ארי, ששוחו חיון סך. רי ארי, ארי רי דיוס. רי ארי, ששוחו תיקו, אשויה פריקני מרי נבאו סיפניק. ריוש לבשל. רי אין, קימביחו ארי שווי שווי שרי דיוס. ארץ מנקימנט ריק אש צ'יוויץ' שרי אין ומנ איבנקטה צ'י חומול פרי קורינטו שני ארי רומל צ'י אישרי כשינגוי לפנק ריאוך מנשת ארי ככך כוכתקן פווירי כהוניק מנחת ארי ריאוך שני ארי כוכתובן רוק ראי כיקותי מל רומל רצ' צ'י קורי איצ'וק פרי כהוניק סגונדה דה קורינטיוס קפיטולו 2 Pawech wiri in, shin chomag, che man ruk tachik ribis kinsalag pari itinimit. Rumal rech, che wewu mal in, kish bisonek, hachin kuk kowin ri kuyano kikote mal. Wiman kotriare, ri shin yao bisri in. Katekuri, wiri in shin tzibag rikastak chiwech che ri iwetam. Shibono arech ri in man kin bisontag aretak chi kinelubik pari itinimit. Isha rumal kech ri eare, Chechas rakhaw shikwi kikiyari nu kikote mal. Riin chas kinchomahwi cheri nu kikote mal riin shukuhe ikikote mal igunohel riish. Khenakut pahu nimlach kash enimlach bisobal pawanima. Riin shishin tzibach ruk siblach okeh. Eweri man rumal tak arech kikohi ibis riish. Shane rumal arech kikwetamach rinimlach lokokebal nukush kochi wech riish. ושאר רומל חונגוינק בתינק ריביס, מנצ'וש תרי אינרי שויה אוי ריביס. קטקות, וואו הרי, שס שיהו חוביק נוביס איהו נוחל. צ'רצ' וחונה צ'ירי, שס שווי תקל רי, צ'רצ' ריוקת בלצי ריווינק. קטקות, הרי אוצרי שגיסה צ'רי אומק, אקיהו צ'וקאב. הרי צ'מן קצק תפחון נמלך ביסובל. סיבלך קינטה בת שיוויץ' שרחושיק צ'רי איש, כוחירי לא קבל ריקוש רוקרי ארי. ארי תקצ'י, שישין צ'יבח, שין צ'ומח, ששקי שין נביח, ארייץ' כשין וויל ריאיש, וכשני מנק פרנוחל חסוואץ'. קטקות, שריש ריחון שרי איש כיסא צ'רי אומק, ריאין שכוחי כינסא צ'רי אומק. רומל רייץ' צ'רי אימק, שין סאץ' וואץ' אין, ורחושיק צ'רי אין כינסא צ'מקח, שני איגומל ריאיש רי, צ'וואץ' רי קריסטו. רחושיק צ'רי אוך, מנקוכסת שטפה וקברי סטנס. רומל רייץ' צ'רי אוך, קסקטם, ריחי תקו צ'ומניק ריארי. ריאין שינופון פרי טרועדה, הרייץ' כן יאו בשיק ריאוץ לך ציח רייץ' רי קריסטו. כנאה בה, שחקטליק חונו צ'יחה צ'וויץ' פרי החושל. ריאוש לבל מנקות חון וצלח ושלנם צ'רייץ'. רומל רייץ' שימן שינרקת ריאוואץ' ללטיטו. ריאין שיניארי חון רוציל קיוואץ'. קטקורי שימבי פרי מסדוניה. סיבלך מלטיוש בה שרש רידיוס, שפרנוחל מול, כוחוק עמובי פרי ופטיבל, אצ'קומל ריאוך כוחכך, פרנוחל כולי בל ריאוץ לך, כונבל רשרי ונוחי בל. שווה שרידיוס הריאוך, ריאוך, כוק לך רושלב ריקריסטו, צ'קישול ריקי כל תחיק, אל צ'קישול ריק כיסאץ' נקיב. צ'קץ' ניקח, הונו וקוקל, שאיק או פרי קפיקל, אקי הוק עמובי פרי קמיקל. אצ'קץ' ניקחצ'יק, הונק עוקל, שאיק או פרי קסלמל, אקי הוק עמצ'יובי פרי קסלמל. קטקורי, חצ'ין קקווין צ'רש ורי, קסיך נקוד, צ'רי אוך, מנג אוכריתך, אקי חסרי סיבלך אקי, שקיקיק אייך יוציך רדיוס, מנחת הרי, שנק רבן פרי יוציל, חסוך תקום רומל רדיוס, אצ'וואש רדיוס, כקביחוי ורי, פרי קריסטו. סגונדה דה קורינטיוס, קפיטולו 3 לקוחוק שחומול שרצ' ובישיק ריוציל פקווי ריאוך, און רחושיק שריאוך, כקציבה חוצלח תקווך, צ'וואש רצ' ווקשני כקיב, און רחושיק שכקטה צ'וואש ריאיש. איש, ריאיש קווך ציבטליק פרי קנימה. ששס את המטליק, אסיק אימו כמל כנוחל ריגוינק. חסיך נקות, ish khunu wukhri Kristo che ish tzibatalik man rukta tzahbal shani rukri ushlab shel rechrik aslik Dios man ish tzibatalik tacho taqabak shani ish tzibatalik chori utzlamal ri tiq epa taqri anima arewa ri utzlak kubisabal qikush koch wachri Dios rumal ri Kristo che naqak owi che shri Dios ri uj man kukko wintak kakabih che kuk uj petinakwi hun utz khas huach manjetak ri kachukab petinak rukri Dios ri are che shukhu sukuba arech kukushik uqaqpatnil chrech hun kak chetbalqab che manrech tatsib shane tzibatalik rukri ushlabishel rumal rech che ri tzib kakamsanek kategori ri ushlabishel kuyak aslemal kategut ri upatanakik ri kamikal chish tzibash chori abak kosi blahu qihil errumal nakuri ri eralkual ri Israel manxeko wintachik kikir ri upalak ri Moises rumal ri uqihil ri upalak chishak kokowik laman aret kunim uqihil ri chuachwari ri uqihil ri batanakik rech ri ushlabshel shakik uri weri upatanakik ri qatbaltsik kokuqihil nimchnari ri uqihil ri upatanakik ri sukil ويري كقخونو ماخري نبي باتانخيك روكويني ملاق إخيل ري ريوك إخيل ري نبي باتانخيك من قخيل تري رومال ريج شويك أوك إخيل ري شاخو بيق كوچيخو سيبالاق نيمچنا أوك إخيل ري ريخون شك كاناخ كان شواش ويري كاتيكوري ويك أوا ويقى يبال ري سيبالاق كو قاچوقاب ري باريقك أسلي مال إري أوك من أخيري تخ خيخاس ري مويسيس ششوكو خون بايو chori upalaj arechri eral kual ri Israel mankikiltaj rikikiswi ikoukisik katekut shunoj rikichomabal pariqekum shakhikuri shaskate patakwe qihri aritakchi ksikishri qel uchuchkuj wipayuri shaskona wipayuri mahapakom rumal rech cheshuiri Kristo kukowinik kukyakubiri شاسكاتي باتاقويق إيق كاميكري رنوخيل تقمول أري تقشي كسيك إيش واشري مويسيس شاسكوي خون بايو باتاقري كانيما شوي أري تقشي خون كوخون شريش ريا خوشيل كيكتخو بيري ريو بايو رومال ريش شريا خوشيل أري ريو شلابشيل كاتيكوري خوي كووي ريو شلاب ريا خوشيل شراك ووي ري كيربال إيب كاتيكوري كنوخيل ريوخ شمان چوكاتاليك طريقة واج كقيلو خاچاري ديك قبنو باخون إلبلا واجاق ريوك إخير ريخاوشيل ريوك كوخ إشتاخيك اوخ خيري خاچاوي خون واجي بالري كوخ بينيك باخون إخيل اي كوخ قاش باخون إخيل چيك خيري ريوچاك ريخاوشيل چي أشلابشيل رياري
2: سيگوندا دي كورينتيوس كابيتولو 4 رومال كواوي ري ريوخ كوه باتنخيك قوك ري رومال ري ري لو قوك ابالو كوش ري ديوس من قبان تكيب قوش كاتي كوت ريوخ شقك اق كانق ريخون كيشبل شكي قمي ميريساه قيب ريوخ من اوخ قوت با ري ايزيل نوخي بال شقوخي من قوت خوص شقبان روك ريو تسيخ ري ديوس شاني روك ريوخ الخيسا شك ري ساقلخ تسيخ ريوخ وخوت شوش ري ديوس بوي رنوخيل شو مبال كتشوينق كاتيكوري ويش قوتالنا روك خون بايو ريوز لغ قطيخ شوي شو قوتالك ري چكي ويش ري وينق چه إيسا چينق شو قوتالك ري چكي ويش ري منكي كوخونتخ ري إياري چه ري كي نخبال شو مو يرساخ ري او ديوس وي ويشو ليو ري شو كي غماريساخ ري كي جومانيك عريش منكي كيلتخ ري اوش ابلينيك ري اوز لغ قطيخ ريش ريو قيخيل ري كريستو ريارة چه اواج بال ري ديوس ريوخ من قياتو بيشك قيب اوخ شوي نه قياو بيشك ري كريستو خيسوس چه خوشيل ريوخ شوي اوخ اخبط نلاب ايوش ايش رومال ري خيسوس شان الشاس رومال ري ديوس چه شو بيخ چه باري قيق كچوبلين ري چاخ اره ريارة كچوبلين باري قانيما اره چه كچوبلين ري اونوخ ريو قيخيل ري ديوس چه كو باري واش ري كريستو كاتيكوري وخوني ملاخ قينو مال ري ري اوخ قاك اللوم باشو قول تقبوخ arech we juna nimlach chukapri, kak ala jinik, che uchakri Dios, eman kachakt riuj, ukopa runohel wachik ash, katekut, mang uchtakal bemtah, nimlach sachipel kush, ukolik, katekut, mang kubant keb kakush, chuachri kiebal, ukatalek, katekut, mang uchwono bamt kanok, ukyaom puleo, katekut, mang isomt tzih pakawi. Paronohel kolbal, paronohel ih, riuj, kukampa kabakil, rik eshrech riuk amikal, ri Cristo. Arech riuk aslemal ri Cristo, shokuke, kukutrib pari kabakil. Kneba, riuj, korekak aslemal, paronohel ih, kukyatah, pari kamikal rumal ri Jesus. Arech riuk aslemal ri Jesus, shokuke, kukutrib pari kabakil, chirech kamikal. Shahekuri, ri kamikal, Kchukun pakawi riuj, erik aslemal kchukun piwiri ish. Katekut riuj, kori kakohonik ruk rihun ushlabal ri, hejas ritz ibatalik.
1: Riin shin kohonik, erumal kuri shin chavik.
2: Shokuhe riuj, kuch kohonik, erumal nakuri kuch chavik. Ketam, cheriare, rishu walisah ri ahaushel Jesus. Shokuhe, kuhu wal khisah ri, riuj ruk ri Jesus. Ejunam kakohekri, kubanao chunakak riare, iguk ri ish. Eweri, ronoheli wimal ri ish, arech kiyari sipanek chiwech, ishahekuri, nimlak maltioshenikri, chrech ri ukihil ri Dios. Rumalk uwa weri, mankinitz artri kachukab. Kneba, ikatiohilal kiwili hubik. Ikatiohilal kikakarek ronohel tak ih. Rinitz lak ash, chesharech hubik, kuhu sukumah. Ekuya hun nimblach, ejun hunaligalach kakehil. Chkechri uch, chevan aret kakil rihastak chikalhanik, eshani arek kil riman kakalhintach. Rihastak uwach, chikalhanik, shahubik kuchiho, erihastak cheman kakalhintach, shaspa hunalikre. Segunda de Corintios, capítulo 5. Riuch ketam, chevun chikbalre. Chiare kachoch pa we uachuleuri, we kwilinubik, ko hun kachoch cheshuban ridios, hun hunalikalaha, chikochika, che mankichakt kikap riwinak, herinak ut, riuh, kuhe hatik, ukamikri, esiblak kakah, kakatsakih, re kachoch chikochika, katekut, hachin retam we ukona, pare we katiohilalri, chikakayek, onwene elenakchi, chikih, Genak ut, pawehun chikbalri, riuk, kuhek hatik ruk ash, ruk weri, manchat kah, chik kayakan wekat akri, shanarik kah, chikokisash rihun at ak chikri, shrihwehunri, arechi kamikal shas parik aslemak tsakwi, erish banowik, arech koweri chkech, areri dios, riare, cheshio och kech ri nabetak usipanik riushlabshel, shahekuri, Ronohel mul uchnohinak cheri ukajukab, ketam, che aritakchi uchkona pawe abakilri, rikak aslemal, nahwa kowich rech riahaushel. Rumal rech, che kuchbin parika kohonik, eman kuchbint pa hun hasu wach, che kiletahek uwach. Riuch, kosi blah kachukab, eare kkah kayakan wehun bakilalri, arech kuheki nakach rech riahaushel. Atekuri, riuj, wekuhkanak kampa wehun kabakilri, onwenk kayakanok, riuj, kkah, chi uj uts chuwach riare. Rahaushik che riuj, uchchanalik kuhkanak chuwach ri ukatbantzih ri Cristo. Arech ronohel winak, chkahuhunal, kakam ri utok balil, rikachak shkabano, aretak chi uchkopa we kabakil, weshkaban ri utsil, on shkaban ri etzelal. Riuj che ketam, Rishiblikil chuach riahaushel, kkah che uts ke choman riwinak, rumal rech che chuach ri Dios, riuj uchchanalik uchkolik. Shukuhe riin kingweyeh, che pari iwishlabal, shukuhe uchchanalik uchkolik. Riuj manshat shakmahir chi rukshanishik kip chuach, riuj shuyare kkah kakaya chuach hun be, arechnim kiwilwi iwip kumal riuj. Shahekuri kishkowinik kitzalih wach rikitzih rikachin taknim kikilwikip. Rumal ri hashtag chekik alchanik. Emangaret amim kikilwikip rumal ri hashtag chek oparikanima. Gerinak ut. Weri uch shesach ri kachomabal. Wa weri shar rumal ri utok obri dios. Ewek ori kanokbal. Shar rumal toko bisabal iwach ri ish. Rumal rech. Che areri lokok ebaluk oishri Kristo. Kabunauch kech che nimalak kachomag. Weshahun chiwinak shkamik rumal utoko bisashek kiwach nimalak konohel. Konohel nak ori shokuhe shekamek. Riare shkamek pakiwi nimalak konohel. Arechrik ori kik aslemal. Mankotri kik aslemal. Shakpakech wiri eare. Shane kik asi rumal riare. Sheshkamek shkastak huwach kumal ri eare. Riuk shas ukamek ubikri. Mankikil tache apan hunwinak. Shuiruk uchomabal winak. Kategori, wehumul kanok, shkachoma huachri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mangherit chik, uchomashek kabano. Rihum winak chik opari Kristo, riare hunkak ubanikri, ronohel ririh winak, shkashri, rikak winak kochik waral. Ronohel weri, shasruk ri Dios kpewi. Rish banowik, chikuhutsir ruk riare. Rumal ri Cristo, eshu yach kech ri patanahik rech ri kam ou ib. Rumal rech che pari Cristo kowi ri Dios, che shbanowik arech kutsir ri uachuleo, ruk riare. Riare, man shril tchi humul ri kimak ri winak. Shane shu koh kuk ri uch, ri utsir che rech kam ou ib. Ri uch, uhuk eshuach ri Cristo, he kalik che ri Dios, kubik ri utsir kumal ri uch. Ri uch, Nimalak katach wech weri, pari ubiri Cristo. Chuhutsir baruk ri Dios. Riare che manretam te uach ri makah. Ri Dios shuban makah che chare. Rumal tokop isbal kawach ri uch. Arech uch suk il rech ri Dios pari are.
3: Segunda de Corintios, capítulo 6.
2: Katekuri, ri uch, che kuchakun ruk riare. Sibalak katach wech. Arechman ruk ta itzel kikulah ri usipanik ri Dios. Riare kubih.
4: Pari utzalah tak ih shatin tatabeh, pari uk ih ri kolotahem shatin kolo.
2: Chiwilampe, kamikri utz rik ih, kamikri uk ih ri kolotahem. Mangkot hun winak kakayabe chrech arech kurik rikash. Arech mangkot itzel tzih kibishpuwi ri kapatanahik. Shani nimlah kakawuk shani qib chuwach weri, chiri uch akhpata nikhil rechri Dios. Rukhu nimlah chukab patakrik ash, pari tukaril, e pari bisobal. Patakrich ayinem, chkech, pari che, patak chok, pari kosibal, patakri mankohwart chakab, patakri wihal. Rumal risukil, rinohibal, rikoch onik, riutsilal pari tioshlah ushlabashel, pari qassih loqoq ebal kush, pari saqlaq tzih, pari uchuk abri Dios, rumal ri uchuk bal, ri sukil, arech ri uch kakatoq qib. Pari nim kuhilitah wi, e pari itzel kuhilitah wi. Pari khalum tzih, e pari utztak tzih kibish pakawi. Kuhilitahek khekhas uchos takwinak. Katekuri, ri uch, shas kakabih wi, ri saqlaq tzih. Ekban chkech che mang choptal tkawach. Kneba konohel ketam kwach. Gerik banch kech che uchwinak che uchkochi pari kamikal. Katekuri ri uch aslik takwinak. Kachisam kwach. Katekut mang uchkamisam tak. Uchwinak che koch bisonik. Katekut sibalak koch kikotik. Uchmeba ib. Katekuri sibalak ke kakino marisak ek iwinak. Uchwinak che mang ot hun hasrech. Katekut. Ronohel kokuk. Ishak Korinto, ri uchruk nimalak kanima, shuk chawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish, mang ishyal tlatz pari kanima. Ri uch, shas uchyal latzwa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitzalik ish chkech uch. Ri in kishinch abeh ri ish hacha ish walkwal. Shukuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hachak kiban kep wakash, che hunam kiwach kibinik, kuk rimankot ri kikohonik.
3: Hasri uhunam tahil risukil, rugriman kohonektah. Hasu hunam tahil richah, rugri ekum. Hasu hunam tahil ri Cristo, rugri beliar. Hasu hunam tahil ri kohonek, rugriman kohontah. Hasu hunam tahil ri rachochri Dios, rugri rachochri molom tak Dios. Ri uj, uj rachochri kaslik Dios, hachashu bihri Dios.
4: Ri in. Kohe na wachochri ishori eare, eri in kimbenari pari wachochri. Inri inki Dios eri eare, eare enutinimitri. Rumal kuri chishelubik chishol wewinakri, enah chishkolwich kechri eare. Heri kubihri ahaushel. Michap hun etzel hasuwach eri in kishinkulahri. Inri in itat. Eri ish ishnukoholri e ish numyalri. Heri kubih ri ahaushel chekosib alak ukowinem.
3: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlok alak takwech in. Rukwe takzihri. Chkachachobeh kib chuwach ronohel itzel. Cherech bakilal e cherech ri ushlabal. E chkachyoshir sakib parishibrikil chuwach ri Dios. Chiyabahun kakolibal pari iguanima. Riuj mankoti tzel shkaban chirech hun winak. Riuj man shkabantag arech hun winak kusach sibalahupak. Riuj mankot hun winak shkilak ahuchak. Riin mankimbihtweri chiwech hacha hun katbal tzik piwi. Shanek ateri shinyau bishik chiwech cheri ish ishko pari iguanima. Keneba parik aslemal on parik amikal. Riin shasnuk uban rinuk ushchiwih riish. Riin sibalak nim kishingwilwi. Riin ingnohinak che kubisabal kush e ingnohinak che sibalak kikotemal patakrik esh kakakowisah. Aretak chi shukopon pari Macedonia rikabakil man shushlantah. Shani parronohel kolibal kosibalak kesh. Hilak otak richoh e waralri kori shibrikil. Katekut. Ri Dios, che kukubisah kik ushri emocholik, kukubisah kik ushri uj, ruk ri upetbal ritito. Katekut, manshuit rumal ri upetbal riare, shane shokuhe rumal rech, che shukubisah uk ushri are. Riare, shubih chkech cheri ish, ishkopa nimalah iraibal pari ik ush. Shubih chkech rik esh pari iguanima. Ri nimlah tokopisbal nuach ri in, erukweri. Oni malak no kikotemal. Weri in, shinyari bis chiwech rumal rinuwuk shintz ibag, mankino otar rumal wa weri. Ri in kingwilo, chewe nuwuk ri, shuyahu bisopal chiwech. Kamik ri, sibalak kin kikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik, shanesha rumal che arewe bisopal ri, shishpanowek che shikesh ikush. Shish bisonik pari Dios. Katekut rukweri, ri uj mankot kash shkban uj chiwech. Ri bisobal che rumal ri Dios, are kapanowik che hunwinak kukesh ri ukush pari kolotahem. Katekut, ri bisobal rech we uwachulew, arewa ri kiyoow ri kamikal. Chiwilaba ri hastak shuban chishol ri bisobal che rumal ri Dios. Nim shiwilihwi, nim alak sachibal mak, nim alak oyowal. Ni malak shbrigil, ni malak rayibal kanima, ni malak kakasashik wachak. Kategori riish, shikut shkawach, shiparronohel weri riish ish utz. Kategut, weri in shishintz ibag, man rumal tarihun, rishbin riitzel taktzig, e man rumal tarihun, chishtow riitzel taktzig. Riin, are shingwak che kukutrib, riutzil chishol, chuwach ri Dios, che riish, Kito kubisah kawach uj. Arewa weri ri kasu kubisam kakush. Ishtzat shina ri kubisbal nukush ruk hunima lak kikotemal rumal ri ukikotemal ritito. Cheri rushlabal riare hamaril shkohek rumal nimalak igunohet ish. Katekuri weri in nuya om nim nukihil chuwach riare igumal ri ish. Manking isht chrech weri. Heri hejas ubishik Kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim risaklak tzig. Shokuhenakut
2: aritak chi kayo on katkihil chuwach ritito. Kastig na kut che shuk utrib risak lakhtig. Katekuri, rilogok ebaluk us chiwech riish, arisibalak nim china aritak chi knatak chrech che riish, ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulak riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalak kin kikotik riin, che kuya o, Kaskin hikibanuk us chiwich riish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik, riuj kkajarech riish kiwetamaj risipanik shuyari dios chkech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, kosibalak kash shkilko, ri eare kosibalak kikikotemal, katekut ri eare chesibalak emebaib, Siblah ki hastak kech shikiya o. Riin kin yao bishik cheri eare, shikiya o ri kekowin cheuya ik. Shokuhe, arenim china shikiya o, chuwach ri kekowin cheuya ik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siabalah, shikik omich kech, arich ketopanik paripatanahik. Risipanik, shehunutil chkech ri etioshlah takwinak. Earenim china, Chuachri qeyebal, ri eare, shikihachkib, nabechrech ri hawshel, epaukab, chkech ri uj, rumalche jeri ri urayebal ri dios, shahekuri, shakatachrech ri tito, arech utz umolik ri puk, kuban chishol ri ish, jejas shuban chishol pari umahibaluluk, katekuri, jeri cheri ish, ish utz parronohel, pari kohonik, pari tzig, Pari nohinik ri ish, ishaninak parnohel, pari lokok ebal kush, cheshkak ashik chiwech, shokuhe, utlak chib naba kamikri, aritak chikimol ripuk, weri manhuntakanik tchiwech, shuwiarek wah chanimri, riutsil chikech ri enik achik, earek wah kingwilo, wekasih rik lokok ebalik ush. Ri ishi wetam riusipanik ri kahau Jesucristo. Riareche inom, rechto obisbal iwechri ish. Shume barisah rib, arechri ish, kishk inomarik ruk, cheme bariare. Kinyahun pishpanik chiwech puwi weri. Chesha saregua ri uts chiwech ish. Rumalne, chehun abirkanok, ri ish, manshuitak che ishnabe, chubanik, echeumolik ripuak. Shanishokuhe ish, rishish hako uchomashik. Kamikri, kas utz upanik chibnaba, arechche pari uk isbalil, rianinak uchomashik upanik, kas jepa che elok, hachari kishkowin che uyaik. Rumal rech che aretak chi, aninak kik I pari radima riwinak. Kkamri, rihastak koruk kuk amulok. Eman ktatri, chrech riman loktak kuya o. Mang utztari, che enik ahwinak chik, Or nohel hastak kech. Katekuri riish mank otchi I hastak. Are rahaushik che hunamri I hastak kolik. Riuk ushri I hastak iwech riish. Chiutoba apanok ri kirahaushik ri eare pawe uchanimri. Arech shasheri pahunk ich chiaponok. Riuk ushal ri hastak kech ri eare. Kishuto chiulok riish pari I rahaushik. Ishakuheri. Pahunamil kukuhi ri ik aslemal. Jejas kubihritz ibatalik.
1: Rihunche sibalak ko hastak shumolo, mankot ashtotak ruk, erihunche shahubik shumolo, mankot ashuban rahawashik chrech.
2: Sibalak maltioshbal chrech ri dios, chikukoh pari ranima ri tito, rihunimlak tokopisbal iwach ri ish. Shukamukab rishkta chrech, shasuchanim pari uchomabal riare, Shbe pari itinimit. Ruk riare, ri uh shakatakubi, ri hun achalashik, chenim kiltahui parnoher ri komontios, rumal ri utzlachzig. Eman shuita were, shanishukuhe eare, ri komontaktios, shesikinch rech riare, arech kokik kachil, pari kabe, pawe hun sipanik ri. Hawiri kuhpatanik wiri uh, arech nimlahuk ihir ri haushel, Eche shk iulok pari kanima. Shahekuri riuj,
3: mankakatak chikuk yok ik rumalwe nimalak puakri chik och kik kakachakik ri uj. Rumal rech, sheri uj kakak ri utzil chuaj ri Dios e shokuhe chikiwach ri winak. Kuk ri e are, shokuhe ri uj kakatakubi ri hun kachalal. Ri are, chik itak mul e pari upantahek kilom chik cheri are kastihu ya omri ranima. E ucharimri, kasruk ronohel ranima krak ktopanik. Rumalche sibalak ukubam ukoschi wihri ish. Ritito, riare wachil riin, e wachchakchi shol riish. Rienikachik, e are, ri ea chalashik che etakomubik chkech rie komontios. E are ukihil ri Kristo. Chikutuba, chikiwach rie komontios. Ri utsalak lokok ebalikush. Echi hikomahba, chikiwach, ronohel riutzil, shinzi hochiwech riish.
2: Segunda de Corintios, capítulo 9.
3: Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utok obisashik kiwach rietios lachtakwinak, mangrahaushikta, kishinz ibahapanok. Riin, wetam riraninakil, riwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbich chikech ri eare, riakaya shashuna birri, kisukubam chikip, eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri, shaskein takubik ri ea chala shikiwuk, arech ri nimalak kak ih, che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawach, yarech pas kisukuba apang iwip, Jehas kim bichiwech. Wene ke be riach Macedonia uk riin. Ewe man isukubam ta iwip ish. Kishkirikana kuri. Shahikuri rinimalak kak ih iwumal ish. Kik eshtek bari. Pahun nimalak kak ishbal. Eshukuhe nimalak ik ishbal na kuri riish. Shahikuri riin shinchomach. Cherrahaushik kenabehikubik. Ri eashalashik pari itinimit. Arech kiki nabisag usukumashik kaponak rinimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumahapanak emanjetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri rihunchik tikonihik ruk shuyal. Shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuya bari hastak che shuchomach pari ranima. Muyaba pari ok ech. Onchechach ihehem chrech. Rumal rech cheri Dios. Kuluk ok echri riare che kuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios. Kosibala huchukab arech kuya chiwech siblak kitak sipanek. Arech ronohel mul. Ri ish kori rakaushik chiwech. Ektotakna uchakatakri. Arech ri ish kishkowinik kiban riutzil, kherihas tzibatalik.
1: Nohina kokab chrech ri shushtipah, sibalak shuyach kesh ri mebaib, riusukil hunalik kanahinak kanok.
3: Riare, che sibalak kuya ri iha, chrech ri ahtikonel, e kuya ri uwa kutiho, shokuhe, kuya nari sibalak ri iha, chiwech ri ish, e kupokisah nari riwach, Ekuk isak nari riwach ri suk alak isipanik. Ishk inomri par ronohel hastak. Kishkowin nari chikia ronohel wach sipanik. Eweri kuban nari chkech ri uj che sibalak kohmaltyoshin chuwach ri Dios. Rumal rech che riuchak we sipanik ri manshuitak kchakun chkech ri etyosh lak takwinak. Shane shokuhe hunk eibal rech maltyoshinik chrech ri Dios. Ruk kwe hun patanahikri, kuk utmisah chiwach ish, ishachin ri ish, kemal tioshin ri, chrech ri Dios, rumal rech cheri ish, kishniman chuwach, ri ubishik ri utzlah utzih ri Kristo, e rumal ri nimalah ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalah konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri Dios, piwiri ish, Kukut ri lokok ebal kikush ki om chiwech ri ish. Rumal ri sipanek, shuk ejejej ri Dios piwiri ish. Maltiosh bachrech ri Dios, rumal ri nimlaktak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kingonehuip chishol riish. Riin che sibalah shintihnu chukab iguk aretak chi man ink ota iguk. Riin kinta chiwech aretak chi ink ochi pari itinimit. Mat barra hausik che riin kinkohri nu chukab iguk. Jerijas rikinchomaj riin kuk ejujun che kichomaj che are uj nimanel chrechri bakilal. Kastihnak ut che ri uj uj aslik pari abakil. Katekuri ri uj pankuk chojintak chirumal ri bakilal. Manjetari rijetak kachukbal pari choj mankot pari bakilal. Chanik opa patnajik chechri Dios ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech choj. Ri uj kawilih ri tzih che man utztak. Ronohel nimal chukab chikukulelan cheri retambal ri Dios eronohet chomanik kokisak pa kakab arech kakakamubik pari nimanek chuwach ri Cristo. Eri uj kasuk umamkib che ukajisashik uwach ronohel riman kinimantah aretak chi che utz ri inimanek ri ish. Utz ri lik unik oshik chibna ba weri wek ohun kuchomak cheri are rech ri Cristo. Kas utu chomanik ba chubna ba parech hui weri. Weri are rech ri Cristo. Shokuhe ri uj uj rech ri Cristo. Katekuri kneba ri ing sibalak utz utzi hoshik ki ban puwi ri ukihil ri kakowinem che shuyari a hawshel chkech. Arech kakayak iwach ri ish. Eman shat rumal arech kakak is tzih piwi. Ri ing mankot kink ishri. Ri in manking wakhtak kishin shi i rumal tak wehnu wuh kintz ibak chiwech. Kib ishnak ut. Ri ghetak wuh kitz ibashik sibalak kishk takik e sibalak kou chuka. Katekuri. Ri ubantahik ri ubakil ari tak chi kowaral shas tukarwi eri utzih shas itzel ubantahik. Chuchomak ba parechwi ri hunwinakri. Ri uh uxeri ruk ri katzih aretak chi kakatzibah rihetak kawuh. Aretak chi nah uhk owi. Shokuhe uheri we uhk onakah. Ishas uhewi pari kabantahik. Kastih na kut. Ri uh mang niman tachkech. O mang kakahuna matisah takib kuk enikah winak cheshas bakechwi eare utstak utsihoshik kip kikibano. Ri eare kiketah kip ruk ri kichomanik. Eare ek kihuna matisah ak ankip shas kuk wi eare. Re eare shas mankot kino. Katekuri ri uh mankakakot tri hun nimalah kat ih. Shani are ketah kip ri ruk ri hun et abal shuyari Dios chkech. Che shuya chkech kuhopan iguk ish. Rumal rech che mankakayat wi che ubishik wari. Wetamat shuhopan iguk ri ish ri uh kasih shukopan iguk ruk ri utsalak utsih ri Cristo. Ri uh mangnim takak ih kakakutu rumal kichak enik achik chikibano. Shani are kakayeh ruk ri uk iyik ri kohonik ish kik ich na ri kakakhir uh hachari hun qetal shkab ih kanak che shkak umu bik ri utsalak tzih chinak china chlech ri itinimit ish. Eman kakakhtak kukchakun pa hun kolbal hawi chakuninak chik hun chik. Eman kakakhtak chik o katekhil pa hun chak chik che sukumata hinak che rumal hun chik. Ri hun che ni malahuk ik kukutu chukutu ba ri ni malahuk ikhil pa ri hawshel. Man utstari ri hun che ni malahuk ik kukutu chi bilrib. Shani are ni malahuk ikhri ri hun che are ri hawshel kukut ni malahuk ik. Segunda de Corintios capítulo 11. Kuahne che wetari ish kishkowin che uchihik hubir che inhungwinak chik esh nuch abeshik. Katekuri ri ish kasihwa kinik iyo. Ri in inachishom chiwech heri hachaka chishonik ri Dios chiwech. Rumal rech che ri in shiban hunch ab ali chiwech.
2: Shuwi rech hun achajilal. Arech kas ish hun sukalah kapohali chuachri Cristo. Atekuri, kinshibihwib. Chehachari Eva. Chirikumat shusuburruk riitzel unohibal. Shokuhe weneri ish kitzeletahri ichomanik. Ewene kishbenah. Ekisachri mochochem ib chuachri Cristo. Rumal rech chewek pechi hun winak. Chikuya ubishik chihun Jesús. Cheman shiyat ubishik in chiwech. Katekuri. Wekikam hunchik ushlabshel. Kestal chuachri ik amom chiri ish. Onkikam chihun uslachzichik. Chek estal chuachri shkamtak igumal. Kastikna kutche shak haeri chiwech. Katekuri. Ri inkin chomag. Cheman inchut int chikiwach we enimalak tak e apostolri. Weri inman kast kel rinutzig. Kone ni malaktak nunokibal. Chikiwach konohel e parronohel hasuwach. Ri uh kak utum weri chiwach ri ish. Ongshing makun ingwa. Aretak chishinya ubishik chiwach ri utzlak utzig ri Dios. E mankot hun pok shinta chiwach. E shokuhe shin kasahwip arech ri ish ni malak ik ikshinya o. Ri in shinhol ri hastak kech enik achchik komon Dios. Aretak chiri in shinkam kep oshipwak chekech e are arech kishim patanik ri ish. E aretak chiri in kopari itinimit eri in kono rakhawshik ri in shingwilwib. Mang inge kant chirech hungwinak shimbano. E are neri iachalashik chesepe pari Macedonia ri shiyo ou chwech ri nuhastak che rakhawshik chwech. Ri in man shuakhtak che in ekan chrech hungwinak echas man kingwak tawi weri. Weri, chas rumal risakala hutsik ri Cristo chek owuk ri in. Wenuk ikhil ri man ktok ishtwa chwech pari tinimita kaya. Has che, la shar rumal che man kishin lo okhta ri in, Dios ware tam weri. Eri hastak che kimbano, che kintakekhna upanikwa, arech ri in. Kingwesa hubi ronohel hasuwach chikech ri eare, chek kitsukuh eche arek kah ke hunamtah kuk ri uh ruk ri kinimarisah kik ih. Rumal kech, wawe winak ri, e hostak e apostol, e aksubnel tak ahpatanib, chek kikoh kip hacha e apostol rech ri Cristo. Eweri mangsachibal kushtah, utsnakut, ri Satanas, Shukuhe kukohrib kheri hachahun utzlak angel rech saqil. Chahekuri, mansachibal kushtri. Cheri eak pataninelab, chrech are, chikikikohkib hacha eak pataninelab rech ri sukil. Katekuri, riuk isbal kech kheri nakuri hachari kichak. Ri in, kimbichi humul chiwech. Michomak ba cheri in, kashnuch abeshik. Katekuri, kneba, kashnuch abeshik. Chikma ba uqab chi ingheri rakhawshik chi shukuheri in kuya o kimbih hubiq rinu qihil. Ritzih kinyana ubishik chi wech man kimbih tkheri hacha krah riakhawshel. Shane kimbih nawa ingheri hacha in hun chuh winak. Esha khekuri kinhikiba nukush chi kori rirumal shas kinya rinu qihil. Ek ina kutri kikiyari ni malak kikihil rumal rikibakil. Shukuhe ri in kinyanawa ni malak nuk ikhil. Ri ish siblak kiwak ke ikiyo ri ech uch takwinak. Ri ish chek o siblak inokbal. Ri ish kikiyo chek kipan kash chiwech pari ichak. Chek ish tihik. Chek ish elak ashik. Chek itzela shiwach. Chek ish chay cho ipalak. Ri in kimbih weri rech ik ishbal ish. Krak nelo chiri uch kukchuk mayik kukkai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach di kukut wiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokuheri in ni malu kutikwa kimbonori nuchukab. Cheri eare ea hebreo. Shokuheri in a hebreo. Che ea israelita. Shokuheri in a israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham. Shokuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo? Kimbihun moshidwa. Ri in nimalach ach pataninel china chikiwach ri eare. In nim china chikiwach rumal takrichak.
3: ignimchna chikiwach rumalche shintzapish pache. Ignimchna chikiwach rumal takri chayinik banom chuech. Ignimchna chikiwach rumalche nakah inok owinak chuach rikamikal. Hob mulchik nurikom pakikapri ea judío. Huwinak belechlahuk chayanik ruk asiar. Oshmulchik inch.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Anhun elakom. Rumal rech chei wunohel riish, ishal qual richak sakil, e ishal qual riqir. Riuh, mango rech ta richab, e mango rech ta riqumal. Shahek uri, rumal weri, muhwarba, hehas kikiban rienik ahtakwinakchik, shanejok asalok, echakachakhiki, chuwach rihastak. Rike warik, chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, riuh, شیوخرش ری باقی، شقق ایلا باقی چریش ری خستق، شقق هوبا ریوکویر ری کهانیک، ریوکویر ری لقق ابال کوش، شقق هوبا ریوکویر ری ایبال چریش ری گلوتاخیم، ری دیوس منخوی آم تا چواش ری آیوال، شنی اخوی آم آرش کقاریق ری گلوتاخیم رومان ری قهوشل خیسوس کریستو، چشکامیک رومان ری نیملاخت آب، شقق ری اخ آرش پونتانه Uch asalik, ong uchwarinak, ri uchchi uch asalik ri shukriare. Rumal kuweri, tachoshik chekiya ichokab chrech rub ilom takiwib. E chekiya kambal taknoh chiwach, hechaski banchi ukamikri. Kakata chiwach, achalashik, kas uslach kilik kibano, ri kechakunik, ekekos chishol ri ish. Ri eare, eare ek amal takbe, chiwach chiwach ri hawshel. Echeri ek ilik chrechri mang utstah. Chei wilih ruksib alak logok ebal rumal kichak kikipono. Chikas lemahu zil chishol, shokuhe, kakatachi wecha chalashik. Chei ilaba rishak kisach kikush. Chia kichukab rishak shibirib ek olek. Chikuba kikush rishak keb kanima kipanum. Chei ilaba akonohel riwinak. Kas chiwilih che mang otchun kutsalih. Uk ashel hun etzalal, rumal hun etzalal chik. Arena bekas chishok il, rechri utzil chi rubilom takiwip, ech rechri utzil chikech konohel. Kasamak el chishkikotok, kas chichawruk ri dios paranohel kahbal, paranohel kolibal chishmaltioshin chrechri dios, areguari urayibal ri dios chiwech, pari Cristo Jesús. Michubba ri tioshlach ushlabeshel. Mi wetzelah huwach ri jetak usipanik ri ashem utzik ri dios. Shane arechinik oj ronohel jasuwach. Katekuri, arechik oloj achike ri utz. Chikolo iwib, chikila iwib chrech ronohel itzel. Kas chishut yoshirizahba ri u dios ri nimalah utzil. Katekuri, ronohel ri ishkazwi ri uishlabal. Ri uk ushiwanima eri bakil, kikol chuwach ri itzel. Chik apari upetibal riqahoshel Jesus Cristo. Riare, rikish sikinik, manguk eshtari utzih. Eare are, kbanaw na weri. Acharashik, shokuhe chishchawok, chitapakawich rechri dios. Chiyahu ni malak rutzil kiwach konoheri acharashik, ruk huntiosh lak tzumanik. Sibalak ruk ronohel guanima, kinta chiwech. Chechisik ihwe wuhri, chikiwach konoheri e acharashik. Chikanacht ba iguk riutu qobri qahawshel Jesus Cristo. Riukab guk shtzibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikechri komontios each Tesalónica, pari dios tatxele pari ahawshel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesucristo, que ye ouri tokob eri utzil chiwech ri ish. Ri uj, rajauxik chinim kikilwi ri Dios, pa ronohel kakbal, rumal iwech ish achalashik. Jejas ri kasusuk il, rumal reche sibalak tajin kokowi ri ikohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, iwunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, Ri uch koni malach kakgil, igumal ish chikishol takri ekomontio shresh ri dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, e pari itzel che tajin kikio. Rumal kuweri, kukut narip ri sukilalach ukat baltzih ri dios chiwach. Pari kirik na wiri ish, ri rutsilal ri rahawibal ri dios, arechik petik, che ma rumal na kuwa tajin kirik rik esh. Rumal rech, Chechi rech wiri usuk irri dios, Chikuyarik es chikechri ke yo ourik es chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich irigem rik es. Kuyanari chiwechri hamari lalak slemal. Hachari uy om chikech ri uj. Aretak chikuk ut narib ri ahaushel Jesus. Chichikahui kuk ri e angelip. Eruk ri uchukab. Pajuno huluqa. Katekuri, kuk agisag na kiwechri manketam ta wechri Dios. Ri man ke ni man ta chlech ri utsla hutsih ri qahashel Jesus ri eare ka khisashna ki wach ruk hun kashkolel chubeq ih chubesaq nakh ke ta saponaq chlech ri uqihil ri uchu qabri qahashel are taq chik pina pari hun qih chu qamikna ri uqihil kukri eutio shlaq taqwinaq yarech nim kil nawi kuman konoher ri shekohon chlech ri are kategori ריש שישכחון שרץ ריקציח ריאוך, חן הקורי פאווחון איכרי. רוק ווצ'ומאניק רי, שוכוחי ריאוך, חוכצ'או פיווי רוק רידיוס, פארונוכל כחבל. ארץ שרי, עוצקובן צ'וויץ' פארי וסיקיניק. ארץ עוצקובן שרץ רונוכל רי אירא ייבל, רוק ריאוצ'וקאפ ריארי. ארץ ריאיש כיבן ריאוציל, איכס איש סקאח פארי כהוניק. שכי קורי, רומל כווירי, ריובירי קאושר חסוס כקהילשק איומל ריש אריש כשקהילשנה שרומל ריארי. חכס ריקרח ריוטוקופ ריקה דיוס ארי קאושר חסוס קריסטו. סגונדה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 2. אצ'לשיק ריוך קטאוורי צ'יוויץ' פווירי ופט בל ריקאושר חסוס קריסטו אפווירי קמולין איפ רוק ריארי. מישצ' אוחריק, מישך יויב צ'וואץ' חוכונטק וקליחיס אבל וואצ'רי ושלבשל. צ'וואץ' חוכונטק ציח, אום צ'וואץ' חונגוך צ'יבם שכסיק איש וואץ' אקבישיק צ'קאץ' אוך. אצ'י רומל, ראיש, כי צ'ומח צ'רי וקאיך ריחבשל שספטינק צ'ק. מדבק אוכון ווינק כשסוג וויק, פחונחס וואצ'נה, צ'ושנה כנק. כפקצ'יש נערי כוכבל, אקו קליחיסך נריב ri itzela la hachi, ri ukohol ri sachpal ip, ri hunchi are ri kulel, ri kuwal isaj narip, huir ronohel hasuwach, che ruk am ri upi ri dios, on ronohel ri kekhilashuwach, eche kopon nari are, kutuyi pari tios la huk olival ri dios, e kukut narip che shas dios huir ri are, las uts unatisashik chibna, che ri inshin bihwa weri, chiwech are takchi, shinkuhi guk, קטגורי, רי אישי ותם, חסרי שימווינה קריארי, קמיקרי, ארץ קסקוק הליכי סכנה ווצ'רי, צ'יברי וכחבל. ואוצ'נים רי, אוואטליק רי צל וצ'ק קובנו. קטגורי, שקרק תקצ'יק כאמובי רי שימווינה קרץ', קוקות רי פרי, רי איצל. ארי יחושל כוסשנה ווצ'רי ירי, רוק רי ושוטבל יקיק וצ'י, וקוק איזנה ציח פווי. ארי תקצ'יקו קליחי סכנה ריב, פרי ופט בל. רי ופט בל רי צל, כלי תכנרי רומל רי וצ'קרי סטנס, כלי תחקרי רוק רנוחל צ'קרץ שוקב. חוסטק כותבל אמי בל. חריחס רנוחל רי חוסטק חסטק רץ רי צל. צ'קיוק אמיך נרי ככיסת שנקיב, רומל רץ, צ'מן שכיקולך תרי לוקוק אבל הלך וכוש ריסק לך ציח, צ'שקווינה צ'קיקולושק. רומל גוואו הרי, רידיוס קוטק חוכון תק צ'ובניק צ'קאץ', ארץ כיוסוגו, אקבן צ'קאץ' שכיכוך ריחוס תק חסטק. קטגורי, רומל ורי, קבנה עתוך ציח פקיווי כונוכל רימן שכך תך שכוכון שרץ' ריסח עלך ציח. שני, ארץ כך וואץ' ריצל. ריאוך, רחו שקשנים כקיל ווי רידיוס, פרנוכל כחבל איגומל ראיש. אצ'לשיק, ראיש, שאיש לוק, רומל ריחאושל, רומל רש צ'רי דיוס צ'יפרי ומחיבל אולוק, שישוסיק איך. ארץ כשקולתך רומל רי ושלבשל. אר רומל הרי, קוציו שלי סחרי כהוניק פרי סקלך ציח. שישוסיק איך צ'רץ גברי, רומל רי וצלח קציח. ארץ כשקווין צ'ץ וריקי קרי וכחיל רי כחאושל חסוס קריסטו. רוק גברי אצ'לשיק, כס שישקולוק, כס עוצוק עולק צ'יבנרי כותוניק, ששיווטמח קוק ריאוך, רומלנה ריקצ'אוויבל, און רומלנה ריקצ'אוויבניק. areta bari qaushel Jesus Cristo eri Dios katatshel cheshasu hulogoqem uhuy om rumal rinim lahtoqob ukubisam qakush parunu khelqih uhuy omri eyebal chqech kukubisah bari ikush iwanima kuyabari uchuqabri iwanima chechubanik runuhel utsalachchak e utsalachtzih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishau pakawiri chuachri Dios, chitaba, arechkbe rakanil riutzih riahaushel, arechkas kukuhi riukihil, hachash kuhi pari itilimitri ish, shokuhe, arechkuhtotak pakikab riwinak che esachinak, Eche eitzel takwinak. Ruman rech cheman shiatak tari kohonek, chkech konohel rieguinak. Katekut. Riahaushel, riare mankuk eshto riutzir. Riare kaskuyanari chukab, e kaskishuk olna chuachri itzel. Katekuri. Riuh, kakubamre kakush chrech riahaushel. Utsuhik ibashik kabanom. Chironohel rikastak wach, kuhtakan chiwech. Riish, Tahin kibono, echi kiban nawa. Kakubam kakush, chiareri ahaushel, kakuturi uberi iguanima, chikapari ulokakebalu kushri Dios, ekapari uchokabri Cristo. Katekuri, pari uberi ahaushel Jesus Cristo, kuktakan chiwech achalashik, chitasai wip shrech ronohel achalashik, chemanruk amtahun suk ilalak aslemal, echeman utrembem tarizir. Chechiwetamah ish chekukri Rumal rech che utsretamashik ibanom, chiri ish rakhawshik kitakekri pe, hekas shakaban ri cheman shakta pasuwach kasleman shakabano. Shokuhe, mashakta lok, shiatahun kawa kumal riwinak. Shane chipakeh chichakab, chuk chakunik, shakakohoka chukab, eshuk kosek, arechman kotahun gwinak chishol ri ish, chekohun hasuwach kuyachkech. Riuch takal chkech, yatal chkech wari, katekuri, arek kakche, kakakot chiwech sheri uchkambal noch chiwech, arech kuhiterembech, katekuri, aretak chi uchko chishol, uchko iwuk, riuch shkia wepishaw chiwech ri, wek ohungwinak che mankrahtak kachakunik, shokuhe mawa ik. Rumal sheri shkatara kanil, Shkatao tzichol che ek ohohun chishol che man suk iltak rikikibano. Manke chakuntak. Katekuri, ronohel hasu wach keok ilchrech. Parihaushel Jesucristo, kakaban hun sik inik, ikakatach kech wewinakri, che chakun ba ruk hamaril, arech chi eare, ke chakou rikigwa kikitiho. Katekuri, di ish, isha chalashik. Mitanaba mishkosek che uchakushik ri utzil. Wek ohun gwinak che mankunimak tawe pishap, kakabih chiwech pa wewukri, chitzibak ri ubi. E arech ke luk ish, chitasai wip chrech riare. Katekut, mibano gikulel chrech riare, shane chi yahaba, hechacha uyahik hun achalashik. Aret bar yare, ri rakawshel ri hamaril, kyo ow ri hamaril chiwech ronohel ih. E parnohel hasuwach. Kukuhit abahri ahaushel iwuk. Werutzili wachri, chi parinukab kelubiwi. Parinukab ri in Pablo. Areguari retal nukab, chi kukutro nohel wuk kintzibah. Hegua kintzibanik. Chikohiba iwuk, riutokobri haushel Jesus Cristo. Rinabe guch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri loco ebal kush, erinimlach utzil rech ri Dios tatshel, E rech ri Cristo Jesús kahaushel. Aretak chiri in shin mahih nube, kimbe pari Macedonia, shin tachawech, arech katkanah kan pari Éfeso. Arech riat, كتقن تشكيش انيك اخ تقوينك شمان كيكوت تشك نيك اخ تسيخ شكاشلان تقسيخ امي كهون تشريش نيك اخ تسيخ شئيخوس تقسيخ امي كهون تشريش نيك اخ مجير قيخسق شمان كوت اوكيسيك اواري شاسشوي كوبن كيش امان كوت تشريش كوباتانيه ري اورا يبال ديوس شتكيتاخينك باري كهونيك ري كراخوي تقنيك ري Arena bekrah ari lokok ebal kush, che petinak pahun utslah anima, petinak pahun utslah chomanik, e pahun kastihalah kohonik. Enika huinak, che man shekanakt kang, paweri, shekah panik ahos taktih. Ri eare, kikichomach che enim tak ahtih chrechri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibih, e shokuhe, manketam tari hastak che eartihab chrech. خنک اوت ریوخ کتامچک چری پیشاب شس اوتسوی و اوتسو کوهیک که قبلا کدکوری خشنه تغ باش قیچ چری پیشاب منشمان تغ رومال کچری اوتس تقوینق شنیش بانیک رومال کچری من اریمانل تغ اری ایخ چو خب رومال کچ چری من که کهون تغ ری ایخ مکیب ری ایاره چه کتلا خواه چری تیوش اری دیوس ری ایاره Che kikimsah rikinan kitat, ri eare che ekamisanil. Ri kemakun rukachi ishok, ri eare che kekikayi riwinak, ri ehostakwinak, ri eare ri makekohontas chlech ri tsikh kukutik, ri tsikh che uts chunuach ri utslach tsikh, rechri ukhir ri dios che ri eare utslachu bantahik, ri tsikh che shiachwech ri in. Kimaltioshin chlech ri eare. Rishia o chwechri in, rinuchukab, riare chiare di Cristo Jesús kahaushel. Che inuts shinrilo, eshinusik ich arech kinoshik in rachchak. Riin, che oher kanak, shinbihri itzel puwiri Dios. In banalk eschrechri komon tiosh. In bilre, ri itzel puwiri tioshlach. Katekuri, riin, shkuita huachri numak, rumalrech cheri in, mangwetam tachronohel rishimbano. Riin ingashlan lahwinak chuwachri kohonik. Katekuri, riusipanik ri kahaushel, sibalach kohi wi wuk. Riin, eshukohe heri ri kohonik, eri lokok ebalk ushrechri Kristo Jesus. Kastsignak ut wetsihri, eshastakalik kamukab, wekhik bashekub ishik, ri Kristo Jesus. Shpepawe uwachulew, chekikoloshik ri eachmakib. E inri in nabe chkechri eachmakib. Katekuri, weri in shinrak kuibal numak, werish bantahik arechchi pari in kokalahisah naberi ukochonik ri Jesus Cristo. Arech hunkut bal chkiwach konohel, richi rahaushikwi, chekekohonach rechriare, arech kokohi ri hunalikalah kikaslemal. Chrechri ahawinel, chechri ahaw chubek ich chubesak. Riare che kasih Dios, riman kilitahtah, riare che shui hunchi Dios, chrech riare utzalach taktih, chechare riq ichil chubek ich chubesak, amin. Arewa wetzihri, cheri in kimich chawech riat at Timoteo, chiat gualkual, ritzih shibish pawi che hunam benak ruk rikitzihri ek ashal takutzihri Dios, ruk si wetzihri, utzalach barich och chabana. قص شاخقه با اوک ریکو خونیک اری اوت لخ چومابال ایک اونیک اخ چه رومال چه منشکیک اول تاوری کوک شکیبانی چل پا ریکی که خونیک چی کشول ویدیک اخوی نقری ایک اوری ایمینیو اری الیخاندرو ری ای اری چه شینجا چه چری ستاناس اریچک که تماخ چه منککی بیخت چی که خمولی چل تقصیح پویری دیوس Primera de Timoteo, capítulo 2. Riin, nabe, arekas kinchil bej, chechiwech kas chitaba, echishchauba rukri Dios, kas chitzonokba chechri Dios, ekas chishmaltioshin chechriare, prech tokobisbal kiwech konohel riwinak, pakiwiri eahawinel, pakiwiri koki kowine marech, kukohi hun hamari lalach, kak asleman kuk. Ruk tabalalak asleman ruk ri Dios, eche kastakal chkikri uch. Aregua weri, ri kas uts chuach ri Dios kahaushel. Ejewari kas urayebal riare. Riare, krakyuk ol konohel winak, eche konohel ke bepari sakalachzig. Rumal rech cheri Dios, shahun chi Dios, e shahun rik chao pakawiri o huinak rukri Dios. Chareri Cristo Jesús chehunachi riare. Shuhachrib arechun tohbal kech konohel riwinak. Areguari utzlak katbaltzig, chrich chipawe ukamikri. Echrechweri, Rin shino kisash inachtig, ein apostol, rein kimbihri sakalachtig, mashata imanaltig, rein inachtig chkechri man ea judiostag, chipari kohonik, e chipari sakalachtig. Atekori, rein, kinguachchechi nimalach konohel winak, chechau barruk ri Dios, para nohel kolbal. E chikiwali sakba, rikikap chikag, emat bak ori oyowal erich og. Ri eishokib, chiki kohobari katsiak, e kikina kip cheri uwikik kip, e utsu kolik kip ruk ri katsiak. Ma kipach uhri kiwi, ruk kantakpuk. On ruk helika lak takabak. On ruk utsalak takpahyu. Shane chikatsiakik kip, ruk utsalak takchak. Hachari takal chikihri eishokib, chikichakun pari uk aslimal ri Dios. Aritak chikiyari tihonik ib, Rakhawshik cheri shok, mangkot khuntzik kubik. Shak khae chok, chrechri kibishik. Rin, mankiyat be chrechri shok che kukudun chechri tzik. Shokukhe cheri are kubik khumpishab chechri achi. Shas rakhawshik wii cheri are, mangkot khuntzik kubik. Rumal rech che are nabesh ban riadam, ikat esh ban chiri eba. Katekuri, mangareta riadam shusubik. Shanare ri shok shubik e shuban ri mayataltak. Katekuri, riarek koltak nari, rumal rech kushik nan shel, weriarek uonehrib, ewek kanak parikohonik, parilo ok ebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzignakut, che utzwe tzigri, rihunche krak kubanahyuk, wawichakri, hun utzlachchak. Shahekuri rakhawshik cheman kot hun etzelal pariuk aslemal. Rakhawshik che rachahil shahunishok. Man sibalah amahatak kutiho. Shuik chawikri rakhawshik. Utskuk riwinak. Utskikulashik riwinak kubano. Kukuwinche ukutikri tzig. Man kutiktari amaha. Man akchokhtak. Rakhawshik che kumel winak. Akhtskul riutzil. Man aretakuloko egripwak. Rakhawshik che utzalak akatal tzig pari rachoj. Ekubuno che ri erral kwal, keniman chresh ri utzig, hachari takal chkig. Rumal rech, wehun, makot katal utzig pari rachoj. Lak kuwin kuri, che chupanik utz, kukri komon rech ri Dios. Rakhawshik che ri are, manhunk akwinak tbari kohonik. Rumal rech che weheri, weneri nimal kuwin chresh ri are, Eriarek bepari uqatbal tzikrik ashtok. Shokuhe, rakhawshik cheri man ek otakuk, utzkikil riare. Arech man getzalak tawwach, eche riare, man katzakt pari khetak kambal kukokrik ashtok. Ri ediakonos. Shokuhe, rakhawshik e utztak achihab, kikikol kitzik, man kikitik tasibalak amaha, e man itzeltak kikiban che utzukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik, Rechi kohonik bahun utzlak chomabal. Nabe, utzkilik narik banik. Katekuri, wimangot khun itzel kilitak chkech, kiabari chkech richak rech diakon. Ri ei shokib, shokuhe ri eare, rakhawshik che e utz. Makibih ri itzel tzih pakiwiri winak. Shokuhe, makitih sibala hamaha, paronohel makik ech barikitzih. Ri e diakonos. Rakhawshik che shakhun rikishokil. E utzalak katal tzik kikiban chikishol ri eralkwal e parikachoch. Ri eare, che utz kikiban pawechak ri, kikichak khun utzalak kolibal ri, e kikichak kichukab ri, parikohonik chrech ri Cristo Jesús. Aretak chikin tzibahweri, shaskweyemwi, che aninakwa kinopanari awuk. Katekuri, wekin beitakek, rakhawshik che ri at, Awetam rikas utzk aslemal pari rachoch ri Dios. Chiareri komon tiosh rech rik aslik Dios. שערי רקנחה יערהו תקבליל ריסק הלחציך. חינק קורי, נמלך ובנתחיק וריה ותליק צ'רשרי וכאסלם מהשקרי דיוס. שקלך יישא שקפרי בקילל, שסוק בשקפרי ושלבשל, שליטח ושקומל ריאי אנחליפ, שיהו בשק צ'קצ'רי חטק עמק, שכוחון ריא ושולי וצ'רש, שיקיק אשיה נמלך וקהיל. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut, ri ushabshel sakla khubishik khubir, che pari isbali ri wachuleu, ekonika khwinakri, che kikipakchihna, uwachri kohonik, ekikihat ihna kibri, rukhostak ushlabal, eruk takutsihrik ashtok, rumarech che utskikitari, ri kitsihri kep kiparak takwinak, che ti omri kaklak chich, pari kichomabal. ווינקרי קיקיקיל ריקולנם קיקיקיל ריגת תקווה שאותיחי קריך שפן רומל רידיוס יארץ רוק מלטיושי בלצ'רש רידיוס קיקיתיך ריה כוחונינק אריקטם ריסק הלחציך רומל רץ' שרונוחל ריגסטק שובן רידיוס שספוץ קווי איה תליק קטיחיק וריגוינק קוטיח רוק מלטיושיניק ריוציך רידיוס אריץ' אוהם רוק רידיוס אריקטיוש ריסן רץ' ורי וריאת, כקוד גורי צ'קיווץ' רי אצ'ר אשק, ריאת, עדכון אוצלח רח צ'קרי, רי קריסטו חסוס. עד צוקום רי, רוג רי ציח, רצ'י כוחוניק, אירוג רי אוצלח ציח, שריאת אטרנבם. חכס עדכון אוצלח תיכושל, צ'קישול נמלך כנוכל. קטקורי, ריחתק ציח צ'ה, רצ' ואוואץ' ולו, אריחתק מולום ציח, צ'קצ' רי ריחתק צ'וצ'ויב. שבחציך בה אוואץ' שכוחו בה אצ'וקאפ פריק אסלמל רוגרי דיוס ריו כוחיק צ'וקאפ רוגרי בקילל מנקסט כאו פתן קטקורי ריק אסלמל רוגרי דיוס עוץ שרץ שונוחל רומר רש שרוק אמרי צ'יניק רש ריק אסלמל הונק אסלמל שרץ ואוואץ' ולאורי איכונק אסלמל שכפנרי צ'וק כביך קציך נקוד וציחרי שכוחי כוכוויניק ככוכו, וריאוך, כאוריק אש כקריקו, וככוכרי כג'וקאפ רומל רץ' שכאוריק יבן שליחרי כסליק דיוס, ריארי שקולונל שנימה לך כנוכל, וערי סיבה לך קולונל שקצ'רי ככוכוניק. שיה בה ובישיק, שקוטו בה ורי. מכוכי בחון, שקריצה לך הוואץ' רומל רץ' שמחה כתרי חובק. קטקורי שבנה בה, עדכון וושבל כותבל, צ'קיווץ' ריקי כוחונק, רוק ריאציך, רוק ריאק אסלמן, רוק ריא לא קוקב על הכוש, רוק ריאת סוק איל בר רוחל. שיירי תקצ'י מחה כנופון ההוג, שתוק בה איל, שרצ' וסיק אישיק וואץ' ריצי בתליק. שרצ' רי פיש בניק, קוק ריא ווינק, וצ'קוטו בה ריציך צ'קיווץ'. מצוקו פיך בה ריאו סיפניק ריאו שלה בשל, ויאום צ'וויץ'. רישייתך שווה שרומל ריציך, רצ'חון כאשר הוציך רידיוס. אירומל שרי איכה ריחב, שגיקוך כרפאוי ריאת. רוק רונוכלה וענימה, שווילך, את שבנה ורי. ארץ שנמלך כנוכל כקילו, שריאת, עוץ עד בנק. שווילה אהויב עד, יקס שווילה רי וקוטיק ריציך. קס בצ'ת כנך פווחום ברי, רוק ורי, ככל נא אהויב עד רי. Ekia kolri, ekikitaria tzir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Maban bak ash, chrech hun rich tata. Ruk ash tak tzir. Chabih bakep o ship tzir chrech. Hacha chrech hun tatshel. Echkechri ea kohol. Chibna ba chkech hacha ea wachalal. Chkechri ea rich tak chuchuib. Hacha has enanashel. איצ'קצ' ריה ליטומאפ, חצ'חס אה וואנאפ, פרונוכל סוקיל. נימצ'ה ווילאווי, ריה מלכן תק אישוקיפ, ריה נערי קימביך, ריה אכס מלכן. וכון מלכן אישוק אקורל, און אקורי תקומם, רחבשיק צ'רי אגאלאפ, צ'קטמח וכס למשיק רידיוס, נבי גוגרי אקה צ'לל. איצ'קטמח בה ותוכיק צ'קצ' ריה אקינן תת, רישיקיבן צ'ה קיק אייסשיק, ריאה הרי, ורי עוץ צ'וואץ' רידיוס. קטקורי, ריחון שכסיך מלכן, emang ekota chira chalal. Riarek ori reyebal chirik ri Dios, echipakik, echichakab kchauruk ri Dios, echikchoman puwiri utzik ri Dios. Katekuri, rimalkani shok cheshui kchoman chrech takri urayibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri, shokuhe waweri, chibik ba, arechri e are, mankot hun etzelal kirikitak kuk. Wik ohun gwinak, mankubantari utzil chikechri era chalashik, paruchoch riareri, shupak chiknak uri, ri ukohonik, esibalahi tselchina chuach hun, chemankot ukohonik. Pariki hukatri emalkanib, shuik tsibash kibi ri shokib, che oshkal chikihunab, eche eri shokil, shahun chiachikanak. Rahaushik, cheriare, kukutu, che uts shuban pariuk asleman. Sheuk eisah ri erar, utskik ulashik, ri gwinak upanom, sheuchak ri etioshlak takwinak, shuban ri utsil chikech ri winak, che kirikom kesh e utsuk asleman paronohe. Rie malkan che maha erihab, matibah kibi, chikishol rie malkan, rumalrech, ri eare, aretak chikipe chikech, ri nikahtak kire ayibal, che kukulelah huwach ri Kristo, ri eare, kakakekul ichi humul, shahekuri, kokat baltsik pakiwi, rumalrech che man shikik oltak, ri shikiyak itzik chrech nabekanok. Katekuri, aretak chik magot hun khas uwach kikibano, kebe paronuhel takha, eman shuwitak che man kot hun khas kikibano, shane shokuhek eok, che ubanik siblak tzik, keok cherilik, e che unimik kip, parimankota kech chech, e keok che ubishik ri khastak che man utztak, riin, arekuak cheri e malkan, che maha erik, che kibana che ba humul rikik aslemal, Chikuhiba kalkual, chikibinaba katbaltzih parikachoch, shaheriwa rikikulel mankakuintari kubihuntzih pakiwi, hinakud, ek o ehuhunchik, che ek o chiruk ri satanas, wek o hun ishok, che ek o ukohonik, katekuri, kohun malkan ishok chikishol ri erachlal, chichupna ri utzil chrech riare, arechmankuyat hun ekan, chikech ri komontiosh, ishaheri, Rikomontiosh, kakuwinri, chikirishikri kastighi malkanib. Riyaka rikhal, che utsubanik kikiban rikichak, utsri che eare, kamul kitokbal kikiriko. Echechweri, shasare e naperi, kikirikkesh aretakchi kikiya ubishik, e kikikut ritzik. Ritzibatalik, hewane kubik. Magokbat zapibaluchi ri amawakash, che kupoch ritriko. Shokuhe, Riachchak, rachaushik chek ori tokbaluchak. Chakohobari tzih kibish puwihun karrihal. We ekep, ong eoship winak kebinik. Ri eare, chek kibish ritzih pakiwi, chayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik, kukuhik kishibrikil. Ri in kinta chawech chuwach ri Dios, chuwach ri Kristo Jesus, e chikiwach ri e ustak, angelip, e chaom, Kas utsubanik chabana we pishapri, e shakarema wilori kibantahik ri winak. Shakaninak makohak ab, puwihun winak, chakolo awib, e maya awachruk riumak hun winak chik. At chakcho huk olik awib chabana, matik chibashak utukel horon. Chatihabari amaha, chechri apam, e chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimak e hohun winak, Aretak chi mahak ban katok tzik pakiwi. Kate kuri, rikimak e hukunchik chi kate matam kilitahik. Riheli kalah tak kibanik, shas kilitah wiri. Kate kuri, wik ori mang ustah kakabano, mang awatalik tari kakanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel riyak chikib ruk hunahaw, rakawshik nim kikil wiri ekahaw. Arechman kot itzel puwiri ubiri Dios eritzih. Katekuri, rieko gahau chek o kikohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumalrech che kachalal kip. Shane are sibalah utzalah kipatanashik china chikibna. Rumalrech sheri ke kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios. rajawxik cheriat kaya ubixik ikakutwari wik ohun gwinak kubih hun chiktsih ema kakanak kan taruk wetsihri riutsiri kawxel Jesucristo che hun tsih cheare rikberuk rik aslemanik pari Dios rihun winakri umoy risamri nimal mankotunok bal shani ari kutsukuhnik ahtak choma balchik cheman ustak ikutsukuhri choh ruk takritsih Rukweri, kperi tsel takrayibal, richoh, rikesh, ritsel chomabal powiri winak. Rini malaktak choh, chemang otuk isik. Ewari, chikech wiri winak, chemang ustak ki chomabal kolik. Echirimang ek otapari sakalaktsik. Ri eare, kiki chomag, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakre. Genakut, rik aslemanik ruk ri Dios, usri chrech dihung winak. چه مکرخ تا چینیم خستق ریچ چو وچ ریک اولیک. رومال ریچ چه ری اوخ منگ ات خون خاسو وچ شقق امولق چو وچ وی وچ ولیو. شقوخه نک ات منگ ات خون خاسو وچ که قق ام بی و چو وچ ریاده. ویگ او قوا ای ویگ او قطیق ری اوخ چه قچو مخ با چه اوت قبانوم ری. ری ای اره چه اره که که کسی بلخ کی قینومال که چق باری چل باری کات Parisibla hitzel rayibal eweri ke uk amobi riwinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, cheri urab ronoheri tzel, areri lokok ebal kush chiri hripwak. Ek ohun winak, che shiki lokok e hripwak. Nak shebewi chre chri kikohonik. Rikalma shmayowik rumal sibalak kash. Katekuri riat, chiatachi at rechri dios, chatelubik ruk anim chechweri. Arecha wakotak risukil, rik aslemanik ruk ri Dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial. Utuch ohishik chabana richoh rech rikohonik. Chapochik rihunalik asleman riat sikimwi, eche shahik ibar yatsik, shirik chigiwach sibalakwinak. Riin kintacha wech chuwach ri Dios, riare eche kuya riakak aslemal nimlak konohel, eche wach ri Cristo Jesus, Chipatakuk ejil riponcio Pilato, shukut rihun utzlah kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil, ebarich achchohil chikatena, pariuk alajizanik rikahaushel Jesus Cristo. Hun alajizanik cheshas kukut wiri, patak rikir, chechikom kanak ri utzlah rech. Eri shahun chi ahawinel, ri ahawinel kechri e ahawinel, eri ahaushel kechri e ahaushel. Rishuiare chek ohunalik alak uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi, man lokdak kuya kbewi hun. Che mankot hun winak rilom. Shokuhe, mak kuintak krilo chech riare rik ihil. Richukab alil, chubek ih chubesak, amen. Chikech riek inumab, rechwe uachulewri, chabih ba chikech, che mankikiban takat baltsih pakiwi rienik achchik. Chiparik ibantaki kulok ri eare. Mankikikubata kikush rech ri getak inomal, che kaharubik. Shaneare chikikuba kikush chrih ri Dios. Riare, che sibalak kuya chikech ronohel hasuwach. Arech tzakatu kohik kakabano. Chikibna bari utzil, che inomar baruk ri utztak kichak. Chikiya bari hastak ruk hun utzalak kanima. Chiketemah ba uhachik uwach ri hastak kech. Eruk waweri, kikichak nari hun utzlak kiyak bal. Eruk nakuri, kekowinari, kikilok rihunalik alak aslemal. Ayum, Timoteo, kasbacha kolori ukolibal ritzig. Chakilaba awib chrechri shak tzig, cheman rechtari kohonik. Shokuhe, chakila awib, chechri kulelan tzig kuban riman tzigtak nohinik. Ekone ego hun winak, Che shikiyakan riki kohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri Dios iwuk. Ryukab guh tzibash chrech ri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo, rumal ri urayibal ri Dios, arech rin kinyau bishik ri chinik, Rech aslemal pari Cristo Jesús. Chechri Timoteo, rilok alak walkwal, Chechare riusipanik ri Dios. Rilogok ebalukush, riutil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. King maltioshich rech ri Dios, cheriin, in rachchak. Hachari enunan nutat, aritakchi, chipakih echichakab. Ruk hun sukalak chomabal. Kat natachchwech pari nuchawem ruk ri Dios. Aritakchi, natachchwech ri uwaltak awach. Si balak king wak kating wil chi humul. Arech king no chrech si balak kikotema. Riin, king mayow chech ri unatisashik ri akohonik. Kolik che mansachinakt pari ube. Rikohonik, che nabesh haki par ranima ri awatit lois. E pari ranima rianan eunize. E shokuhe kinchomak che shokuhe shaki pari awanima riat. Rumalk uwaweri, riin kinta chawech. Chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri Dios pari awanima riat, aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, che ri Dios manshuyat chkech, hun ushlabal rech shibrikil, shane shuyat chkech hun ushlabal rech chukab, rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkishba rumal riutzih riqahoshel, che kiyana ubishik, ong matkishba chwech riin, Che in capital pache rumalare. Shane chat kolba wuk, parik esh rech toke bisbal uwach ri utslaktsir, ruk ri ukapri Dios. Che shuhuk olo, eshuhusik ir, rumal huntios laktsir. Manchata rumal kachak ri uch. Shane rumal ri uchomobal, riare, e rumal ri usipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesús. Are takchi, mahak owe uwach uleuri. Ewe sipanik ri. Kamik shukut rip pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk istzik puwi ri kamikal, e che shubano, arech kchublin ri hunali kalak aslemal rumal ri utzalakzik. Riin, shino kisashik, in hunakchak chech we utzalakzik ri, hecha sinaktakon tzik, in apostol, e in nimalakaktik chrech. Rumal kuwa weri, riin weta muchichik wek eshri, Atekuri, riin manging isht rumal weri, rumal rech cheriin kaswetam hachin rishin kohon chrech, eriin chi utzwiri kin chomah, cheriare kukuin re kuk olri nuk olibal chikapare hunk ignare. Kas utzrilik chabanaba riusuk iltak rinutzih, puwiri kakahonik e puwiri loko ebaluk ushri Jesus Cristo cherishato. Utzuk olik chabanaba rik olibal ya om chrech. Rukri uchukabri tiosh lakush labashel, che shas hegelwi kukri uch. Riata wetamchek, che riwinak each Asia, honohel chingip achich. Echikishol ri e areri, kori fijelo, ri Hermógenes. Riachaushel, chpashba ri uk ush chkech, ri erachlal ri Onesiforo. Rumal rech, che ri are, si balak shuyan uchukab, eman shikisht chech ri hetak chich, che inuhat im pache. Katekuri, aretak chishpe pari Roma, riare, shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rinu patanashek, shuban riare, chuech pari Efeso. Riat utschina, retamashik waweri, chunuach riin. Segunda de Timoteo, Capítulo 2. Katekuri, riat atual cual, riat chatkolba pari uchukabri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche shawetamah, chas rumal wech riin, echkiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejun iachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enik achik. Riat chachihabarik esh herihas ronohel winak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchakrich oh. Mankot hastaku wachchik, kuchumach pariuk asleman we kasir, are krach uts kilitach rumal ri shisik in rech. Shokuhe, heriri winakchik chakun pari estadio. Riare, chakanik shui we uts uch ohishik shubano, hejas kubichtak ri upishap ri estadio. Rahaushik ri, cheri wach ri tikon kyakek, are nabek ya chech ri hunachchak. Che si balach shakunek. Chachop obari gastak, cheri in kwah kimbih. atekuri riahaushil kubanari arechri atka chob runohilgueri kaschinatak chawech cheri Jesus Cristo shkastak chikishol ri ekaminaqib riare cheri hal ri David jehaskubi ri utzalak nutzih pari utuqob ri inin kopari kesh chihacha inhun ahbanal kesh inkopache ruktak chich katekut Riutzihri Dios mahat imt ruk chich, rechun ruk kobache, rumal kuwaweri, ri in king irro nohel kesh, rech to obisibal kiwach konoheri esik im, arech shokohe, kori kilotahem, pari Cristo Jesús, ruk rihunalikalach ehil. Kasihna kut, wetzihri, veri uch shukam ruk riare, shokohe kori ak aslemal ruk riare, weruk kachukab, kukanakan ruk riare, Shokuhe, uha hawinelri, shukriare, weri uh, kapakchihriare, shokuhe, kuhupakchihnari riare, weri uh, kuban keprikatsih, riare, mankuban kepriutsih, rumalreche mankupakchih tari riutsih, chabihba humulchi kronohel weri, e chabihba chuachri dios, cheshas makuhiwi, rich ohruk takritsih, cheshuik kowinch kisachikri ketowik. Chipanaba, Ronohil, Arechriat Kasat Utschuachri Dios, Echeriat Mankot Hun Hasuach, Chekresa Hak Ishbal, Shanekas at Hun Utz Rachak Ritzir, Chesaklachzir, Ritzir Chemankota Ucholach Rukriakohonik, Chapakjihubik, Reare, Chekibir Wetakzirri, Keberi Pari Mank Aslemalta Rukri Dios, Katekuri, Rikitzir. Kuban keshri ejerijas jun yabir rechri gatsumal. Ri emeneo, eri fileto, e junak utchkechwe e are ri. Ri e are, nakshabewi chrechri saklachzir. Are takchi kikikikiba, chirikastahibal, chibantahinakchik. Shahekuri, shikiban kesh chrechri kikohonik, e jun takwinak. Katekut, ri utslahut ikbalil, cheshukohri dios. Shaskowi rinimala huchukab, eshasti ritalik, ruktak wetzihri, ria hawshel, retam kiwach ria ewinak, echupakchihba ubek, ritzel riwinak, chekubihri ubi ria hawshel. Pahunimala ha, mashuitak ok an poktak kolbal ri, onsak poktak kolbal. Shane shokuhe, kohun ri, che kolbal, onshkol kolbal. Konik ahri, Kokisas chech hastak chenimalaktak ubantakik, ik ochinik ahri, che kokisas chech ritzakibal katzilal. Hinak uri, we hunwinak makot hun makah kubano, cherishimbih in, riare hun utzlak lakri, tioshlak lakri, e utzlak lakri chuach riahau, ishas utzwiri chrech ronohel chak chuach riahau. Chatanima hok chuach rihetak urayibal riak oholil. Chatsukuhba risuk il, rikohonik, rilokok ebal kush, rihamaril, chipahunamam, kuk gonohel richiruk hun sakalakkanima, kikibihri ubiria haushel, chapakchihubik, rich ur, eriman uslak choma baltak, riat awetam, cheweri chikakamu bi parich uhil, katekuri, rahaushik cheri upatanihel ria haushel, chimankuch uhartak, chane rahaushik cheriare, Kuk ulah konoher riwinak. Kuk utritzir, e kukoch rik esh. Rahaushik cheruk, chuchuhil kyahanch kechri eukulel. Rahaushik kuchomah, cheweneri dios kuyana chikecharech, kikik eshkip. Ewenek ketamah nari isaklachzir. Ewenek itzalih pahun utzalah nohibal. Wenenah kek ohiwi, chechri ukat rik ashtok. Che eutzabim ri eare, pache. Eche each patanihil chrechri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, has us retamashik chepanapa, chiparikisbal takhir, konasibalak eshk petik. Riwinak, eshuire, kberi riro ebal kikush shrihipok. Kikibih nimalak takzihri, nimlakri kikibono. Sibalahi tselri kikibih pakiwiri winak. Mankiniman tari chikechi ekinan kitat. Mankikimatioshir tari riutzil. Kibanari riitzel chrechri dios. מנקות קנימרי, מנקות לוקוקבל קיקושי, קיקיביכרי אסי בלחיצל, מנקות חונו צילרי פרי קיקסלמל, מנקיקיבנטרי ריוציל, ריאי הרי, אקוללרי צ'רץ ריוציל, אקוהול תחציך, קיקיחיקיבה ציך צ'מנציכתך, אמוי רומל רישוי קנימרי קיקילו, ארצ'ילרי ריצל קסלמל, אמן ארצ'ילטרי רידיוס, ריאי הרי, חקיליקרי צ'אגווינק קיקוחוניק, קטגורי, קיקיבקצ'יך ריוצ'וקאברי קקוחוניק, ריאת צ'קילה אהויב, צ'קטבי קוק ריאי הרי, ריאי הרי רי, אקורי צ'קישול ריניקח צ'קיוקצ'ו תקחה, אקצ'ובלין רי צ'קיווצ' רימן אהוס תק אישוקיב תח, צ'קאוסי בלח קימק, קאוסי בלח יצל תק קיראי בל, אקטגורי, רונוחל קיך, קיקיטיחוך קיב, אצ'ימא כקווינט צ'רץ' רטמשיק ריסק לחציך. חכס ריחנס אריחמרס צ'שצ'אוכין רוק רימויסס. שוקוכי חווה כגיבן ריאי הררי כצ'אוכין רוק ריסק לחציך. יצ'יחב צ'קו יצל תק כצ'ומבל. שימן אהוץ תברי כקוהונק. קטגורי מנחתרי כבאווי. רומל רצ'רי כמושיל כקלחיסה שקרי שכיווץ' נמלח כנוכל. חצ'ש קלחיסה שקרי כמושיל ריאקב כנוקרי. ריאת, צ'שינה תרנבך פרינו ציך, פרינו כס למעל, פרינו ג'ומובל, פרינו כוחוניק, פרינו כוחוניק, פרי אולו קבל נוקוש, פרינו ג'וקב, פרי אינו קטליק, פרי קש שפה פנווי, פרי אנטיוקיה, פרי איקוניום, אפרי ליסטרה, ראינסי בלח קש שפה פנווי, קטגורי, ריחאו של, ששוטו נוואץ שוואץ רונוחל. חרינה קורירי כקסלמל כנוכל רי כקוחון צ'רץ' רי קריסטו, צ'יפה רי כסלמל רוק רידיוס, ריאי הרי, שסקי קירקווי רי, ריק אש. קטגורי, ריח מקיב, ארי ווינק צ'אקו רוק רימן עוץ ציכתך, צ'יפה רונוכל קיך, כבן הרי פרי יצל, רוק צ'קיקייה רימן צחלך ציכתך צ'קצ' רי עניק אחצ'ק, אשוכוכי צ'יביל אקן קיב. קטגורי, ריאת, צ'קולוברי ציח צ'שאווה תמח, אצ'ריקס שתכוחון צ'רץ'. ריאת, אווהתם מחצ'ין תקרי אי אוהכתיך צ'רץ' ורי. קטגורי, צ'יארי תקצ'י עתק אלנה, ריאת שאווה תמח ריטיוש לך תקציב. ווארי, כווניק קויה ריאנו חיבל. צ'קויה ריקולו תחם צ'וויץ', צ'ירומל ריאקוחוניק צ'רץ' ריקריסטו חסוס. רונוחל ציב, רוקרי רושלבל רידיוס פטינקווי. אקאו פטן צ'רץ' רי תיחוך איב, עוץ שעוץ על החיסה שכוואץ' ציח, ארץ' קוקות רי קולום בי, ארץ' כתיחוש וקוטיק רי סוק איל. רוקוורי, רי עוץ הצ'י צ'רץ' רי דיוס, צ'יו סוק פעם רי פרי צ'יו פניק רונוחל עוץ צ'ק. סגונדה דה תימותאו, קפיטולו 4. נימלך כנקומיך צ'וויץ', שס צ'וויץ' רי דיוס, אצ'וויץ' רי קריסטו חסוס, ריארי, צ'קובנרי, ריקטוך ציך פקיווירי אק אסליק, אפקיווירי אק אמינאקיב, פריובי ריופט בל, ארי רחווי בל. צ'יאבה ובישיק ריציך, שס אמקל. צ'קוטובה, חצ'יקירי חוס תקציך. צ'טיחן בה, צ'רץ' רימה אוצתך. צ'יאבה חונציך, רצ' צ'וקאב, רוקה קוצ'וניק, אצ'קוטו ריציך. צ'קפנרי, ניקח תקציך, חוויכי, ריגוינק מנקיקי צ'יכטרי ריציך. אשר רומל ריחטק כראי בל רי, כגוחי צ'י כשיקינא, אקי כחתיך רי, כאוקיק. ככיתה ספן רי, רי כשיקין. ארץ' מנקיקי תתרי סקלח ציך. אהרי ככיתת בך רי, ריציך צ'מן אוסטח. קטגורי ריאת, רוקסי בלח אנוכי בל, צ'בנה בא רונוחל, צ'צ'יכה בא ריק אש, צ'היה בא ובישיק ריאוץ לחציך. עוץ ובניק צ'בנר יצ'ק. קטגורי, ריאין, צ'יקינו כיסה שווה אחרי, אינכון טבל תוקוב. ארי ווליק קוביק צ'ישו בניק. ריאין, עוץ לחוץ' או חישיק שימבנו, צ'יפרי וכיס בליל. ריאין שין כיסה רינובה. ריאין צ'ישין כלווי רינו כוחוניק. שסקמי קוביק רי, סוכומשיק צ'וויץ' רי ויקיבל נוחולום, שערי ריסוקיל. ונתוך בל צ'וויץ' צ'קויה נרי ריחאו של צ'וויץ' parihun ihri, riare, chesuklah adbaltzir. Eman shuitare chuechri in kuyao. Shaneshokuhe kuyana chikech konohelri eare, cheruk ronohel uloko ebalkikush, shikiyehna, cheriare, shaskuk alahisa hui ripri. Chako wihba ulok riapetikuk.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: נבא, חסרת שצ'חיך ריחון נמלך לא קוקבל יקוש תשול. רומל רצ' צ'רי לא קוקבל קוש, כיתך מכך כוסצ'ו. צ'יקולך בה יוויפ תשול, ישחבם יווי שוותך יוויפ. צ'יכו חונל, רוק רי נמלך סיפניק צ'ה שיקם רוק רידיוס, צ'יפתניך בה יוויפ תשול. שחק אורי אישעוץ תך אך צ'קיר, צ'וק יאריס השיק ריחתך וסיפניק רידיוס. וקוחונק צ'וויק, ריוציך חרי טבא, חצ'ה ריוציך רידיוס. וקוחונק קובן חונצ'ק, צ'ובנה בה חה חס חונטחניק צ'ה פטינק רוק רידיוס. ארץ רידיוס, צ'יפרונוכל כאו איכיל רומל רי חסוס קריסטו. צ'צ'רץ ריארי רי איכיל, ריקווינם צ'ובקיך צ'ובסק. אמן. ישלוק עלך תקווינק. מצ'ומח בה צ'מנעוץ תריקק, צ'שתי קיטח צ'ישול ארץ כשכח משיק פריק אש. אמיצ'ומח נא, צ'וורי חונצה צ'יבל קוש. שנה כשכי קוטוק, ורי איש, כשכי ריק אש רוק רי קריסטו. ארץ, ארתך צ'יקו כחליסך נרי וכחיל, שכוכי הרי איש ככוכי ריקי כותמל. וצי וצ' רי איש, וכאש יוקי כבניק רומל ריובי רי קריסטו. רומל רצ' שדירוש לבל ריקיחיל, שירוש לבל רידיוס כנחינק כמפיבי איש. מוריך בקש חון צ'ישול רי איש, שרומל צ'חון כמיסנל, אונחון אל הקום, אונרומל צ'חון יצל וינק, אונרומל צ'קיוקוניק. כתקות, וחום קוריך קש שר רומל רצ' שיח קריסטו. מקיש בה, נמבה שרילה וירידיוס, רומל רצ' שרוקן וביח רי. רומל רצ' שקמיק רי, שופן וצ'פלה שיק רי חתוך ציך רומל רי רצ'וץ' רידיוס. כתק אורי, וכוצ'פלך ובניק וחתוך ציך קוק ריאוך, חסק ככסבך נק אורי, רי רימנק כחתך ככוחון שרש רי וצלח וציך רידיוס.
1: וריסוק עלך וינק, ככל תחיק רוק קש, חסוק אותי גנרי בריא קובנו, ריח מקונל, ארי איצל וינק.
0: שכה נק אורי, ריחצ'ין תח כיריק קש צ'ירחרי, חצ'ק רח רידיוס, שכי חצ'ה בה סיכוש לבל, שרצ' ריאו צלח אך בנל רצ' אך כאיסנל רצ' ווואצ'ולאו, אצ' כיבנה בה ריאו ציל. פרימרה דה פדרו, קפיטולו 5. ריאין קינטאו הרי, רוק צ'וקאב, שקש ריאינים תק וינק, צ'ייק אוץ' חשול. ריאין צ'יינים וינק, הרי חס איירה. ריאין צ'שימיל ריאו קשקול רי קריסטו, אצ'קו נוק איכיל פריק איכיל, צ'מנח תצ'יק אווי קוקוטרי. צ'יוקוך ברי חופוך, צ'שויה רידיוס צ'יווץ', כסעוץ ריליק צ'יבנה. מבנו צ'שר רומל ששתקיק, צ'יבנה בה רוק רונוכל יוונימה, חס חון ורייבל רידיוס. מנשת הרומל הרצ' רי איש, איש החאושל צ'קיוואץ' רווינק, שנה צ'יבנה בה, איש כמבל נוח צ'קיוואץ' רי חופוך. כתק אורי, ארתך צ'י קופן נרי ריוק המבל בי צ'קייץ' רי אחיוך. רי איש, כי עתך נרי ריותוך בליל צ'יוויץ'. ונמי מלאך תאיכיל צ'מנקסש תאוויץ'. כתק אורי, שכוכי רי איש, צ'ישאלי תומב, איש כוחלב, צ'נימח רי אינים תקווינק. צ'ימוצ'וצ'ך יוויב, צ'ביל תקוויב. רומל רצ' צ'רי דיוס, כי הוא כוללך חצ'ין תקריק כי נמריסך קיב, אקויה רינים הלך וסיפניק צ'קץ' ריקקי מוצ'וצ'ו ריסך קיב. צ'י מוצ'וצ'ו ריסך בה יוויב צ'ושה וצ'וקב ריוקב רידיוס. ארץ' ריארה, חס כשוצ'לך בריאות הלך איך צ'קוריקנה. חס צ'ייה בה פריוקב ריארה, רונוכל רכשמיו רוק. רומל רצ' צ'יארה ארה, כצ'חין יוויץ' אקובן עוץ צ'יוויץ'. צ'קוכי בה חון עוץ הלך יקעס למל, יקעס צ'ישק אסלוק. רי כולל צ'ארריק אשתוק, כוואקתיק חרי חס חונקוך, אקחניניק, אתכין קוצוקוך חצ'ין לוק קוטיחו. רוק צ'וקאב צ'ישקוויר בה פריוקוכוניק צ'וואץ' ריארה. ארי איש, איווטאם צ'רי אהצ'לשיק פריקומון ריאקו צ'וואץ' ולאו, שכוכי אתכין כקשקוליך וקשרי. ארתך צ'ירי איש, שקשקובך תח יומל ריחוביך קש, רידיוס צ'אחצ'אקה, אייעל רצ' רונוכל נמלך סיפניק, ריארה צ'שישוסיקיך צ'רש ריחונליק הלך איכיל פרי קריסטו, כישוקו וריסך צ'חומול רי, כויה צ'ינא יצ'וקב רי, כישוכי כיבה צ'ינא רי, אקובן נרי ארץ' רי איש מנקיסקתך. chrech riare rikowinem chubeqih chubesaq amin riin kinzibakh wehetaq tsikh chiwech ri rumal risilvano riare cheriin kinchomakh hun achalashik chemangukeshtar yutsikh shishinzibakh arech riish koke ushib tsikh rech ichuqab echeri ish iwetam chiare wari qastikh usipanik ri dios chishkanakh ba paweri Rikomon tios checo pari Babilonia, ri eare chesisikishik je hasri ish, kuya apan hun rutsil iwach, shokuje kuya apan hun rutsil iwach ri Marcos, rino cojol. Chi aba ri rutsil iwach chibiltak iwip, ruk hun tsumanik cheresh si loko kebal kush, rinimala hutsil chiwech iwanohel, ri ishkanahinak pari Cristo. Riukap ubuj rilu. Segunda de Pedro, capítulo 1. Ri Simeón Pedro, ajpataninel y apóstol rech ri Jesús Cristo, chkech riare, cherrumal riusukil rica Dios e cacolonel Jesús Cristo, chkikam junjelik en nimalaj ubantajik cojonik, je has rica cojonik riuj. Chiwech riish, rinimalaj sipanik erinimalaj utzil, aretakche shiwetamaj huach rica jaushel. Rumal rech riuchuqab ri Dios, shiatak chqech ronohel has uach cherech rik aslemal, echerech rik aslemanik ruk ri Dios. Shuban chqech, arech riuch ketamach uach riare, shuhuzik ich rumal riuqihil, e rumal utzalahuk aslemal. Rumal kuweri, shiatak chqech rik inomal, erinimalachtak chinik, arech riish, kishok pariuk aslemal ri Dios. Aretak che chishboqtajik chuwach rikkis uwach, chekopawe uwachulew rumal ritzel rayibal. Rumal kuwa weri, chuwach weri, shokoje chikojoba ronohel ichuqab. Arech rukri ikojunik koji utzalajik aslemal, erukri utzalajik aslemal koji ri inojibal. Rukri inojibal koji ritzakat uqili kiwim, rukri ritzakat uqilini kiwim koji ri ichuqab. Rukri ichuqab, Kkojirik aslemanik rukri Dios. Rukrik aslemanik ruk Dios. Kkojiri loqebalik ush chkechri achalashik. Rukri loqebalik ush chkechri achalashik. Kkojiri toqobesabal wach iwuk. Rumal rech. Wesibalak koweri iwuk. Weri kubanoch iwesh cheri ish. Manyataltak che mata koichak. E manyataltak che mata kiwetamak wach rikajaushel Jesús Cristo. Hachim mankota weri ruk, riare shas moi wiri, eri wokoch chiman utta wiri. Manknatahta ri, chresh chesach wach riumak. Chuwach nakut weri, riish, ish achalashik, chikohoba ichuka parik aslemal, epari ish sikital wi. Weri ish, heri kibano, shas mankishzakta wiri, katek uri. Ruk weri, riish kishok nari parihunalik rahawibal rikahaushel, Eka kolonel Jesús Cristo. Rumal kuwa weri, riin, amakel kinyao bishik wa chiwech ronohel qih wehastak ri, kneba, riish iwetamchik, ekochiri chokab parisakalaktsik. Kinchomak in, che utz wa cheri in kinnatisak chiwech, aretak chiri in, inko pawehun kapal ri, arech kas ishkaslik rumal wenutsik. Katek uri, riin, Wetam, chechas manak tachiwak ovi, cheri in kinel ubiwa pawenukabal ri, rumal res cheheri shuk alajizak riajaushel Jesús Cristo chuech. Katekut, ri in kinok ilwa, arech aretak chiri in shinelitak ubi iwuk, ri ish, chi paronohel mul, kinatizak wehastak ri. Ri uj, mankota shak apaz uwach tzik shakaterenbej, Aretak chish kabano cheri ish kiwetamak ri uchukab eriupetbal riakajaushel Jesús Cristo. Shani aretak chish iletak kumal ri uj rinimalak ubantajik. Rumal rech, cheri are, shukamo chik ruk ri Dios tatshel ri utzil eriuk ijil. Aretak chish rinimalak ijil, ruk ri ubantajik shuya obishik chrech arre wetzik ri. Are are rinuk ohol, rinulog, Siare si balak utsnuwach. Wech apal ri, chepetina kulok parikaj, chi uj wi shuktowik, aretak chi ohkoruk riare, wiri tiyosh la huyu. Shahek uri. Ruk uri, shasko wiri uchuqab rikitzikhri akashel takutzikhri dios. Esi balak utz, shiri ishki banch rech wetzikhri, khe khaskun chakbal pari qekum. Sikate na kualak rich imil rech akabil pari iwanima, katek uri. Shasare utz chena beki wetamah uri, Mankota hun tzik kechri akashel takutzik dios chetzi batalik, kuya oche hun winak, shak parrech wik uchobo. Rumal che mankota hun tzikri, shpetik shak rumal raibal ruhun winak, shani areri tiyosh la huslapshel i uchikmim huhun tak winak, arech kibi huhun tak tzik che petinak chiruk wiri dios. Segunda de Pedro, capítulo 2. Oher tzik kanok, Ekoi tzelalaktak ek asalu tzikri dios txikishol ribinak. Xokoxe ekepenare txixol ri ix. Ejojun eitzeltak aktijab txek kiban nari ejojun eitzeltak juqat txik. Txemanjetak kechari txretzri aktij ri xix lokovik ri ix. Ezi txanim ri kpenari kaxpakiwi. Ek iri ri kipenaruk ri tzel kikaslemal. Ekumal ri eare zibalak kiok nari ri uberi sakalak tzik. Rumal riu loko kebal kiku ushtirech ripuak. Eruk unukik hukun itzel tak tzik. Sibalak kikichak na puak riwuk riish. Katek uri. Rikat bal tzik pakiwi man ushlani naktak. Eriu tzakik kik aslimal man wari naktak. Rumal rech. Ridios man shiuyata kanok chila ri angelip che shimakunik. Shane shiuk yakubi pari kekumalak siwan. Rech di tartaru. Hawi kekanak kanok chik apari ukih rikat bal tzik. Weman shiuyata kan chila rioher wachuleu. Punetane shiukol wakshaki winak ehunch kishol rinoe. Riare achehun winak rech sukil. Aretakchi shupetisak rinimalak kalak pakiwi rietzelalak wachuleu. Weriare shukistik pakiwi eshuchaharisak kiwash ritinimit Sodoma y Gomorra. Arechun kamapal noh chkiwash rihachintak kepenari chweak kabih echemanke kohontak. Weri are, shuto tahisah huwach rilot, che suk winak. Eche kash ubanom rumal ri itzel kik aslemal ri kamisanel. Shahek uri, rumal rech we suk winak ri, che kori rachoch kishol ri eare, ri are ronohel tak ik ash chech ri rushlabal, rumal rech che krilo ekutor yetzel tak hastak che kikiban eare. Waweri, kubik che ri ahawshel, kkowinik ke uto parik ash ri winak, Che eutz pariki kohonik. Ek kowinik ke ukol riwinak. Che manke kohontak arech riare. Kubank ash tkeshchi pari okih rikat baltzik. Eare ke unabisak rikebin chrik riteltak raibal rech ribakilal. Erik ketzelak huwach ronuher riohastak riahau. Riare, che kinimarisak kip. Riare che konimalak kibokoch. Mankotak kishibik kip. Aretak chi ke yokonch rech ritak ikhil. Katek uri, ri e angelip chi arek o kichukab e kikowinem chikiwach, aretak chi ek o chikiwach ri eare, mankota hun katok tzik kiya obishik pakiwi ri eare, chubach ri ahawshel. Katek ut, ri eare, egeri ahas ri awak che mankichomantak, rumal rikibantahik, chi erech ketzak nari, e chikisach nawi, chi keyokon chech hun has uwas che manketam ta ucholak, He has rikash kech awak. He ri na rikash kikirik na iare. Ri iare kikash kolik na ri rimangsuktak. Rumal rech chimangsuktak shkibano. Ri iare nimalak utzil kikilori yetzelalak kaslemal kikirik pahun chikik. Ewinak che shokoli tahinak kik. Iakil pari itzelalak kikaslemal. Ekkak che kiban itzel riish. Aretak che kikiban kunheli kalak waim ibuk riish. Nohinak ri kibokoch che ri makunik ruk achi ishok, esi balak kirayik we makahri. Kikiban hoz tak khas uwach, eke kowin che kichakik ri etukar tak ushbal. Chiare ri puak benak kikush ruk, ri eare, eki aksak kibantahik. Aretak chi shkikiak kan ri utzalak be, shkisach ubiki pariube ri balaam, ri are che ukohol ri bosor, che shas shulo okeh ri mansukiltak. Katek uri, riare shas yahyatesh vi rumal ri itzel ala huchak, riare hunawak che mankota uchabal, Munawaj che ruk uchabal winak shukateh rikash uchabeshik akashel utzihri Dios. Ri eare, echaki ehtakuk ibalha, esus che ke ujurih ubini malak tak yakik, chkech eare kolom apanok rini malak ekum. Kitzihoh nik ak tak tzih cheman utztak, ruk rakoh chiak, ruk has tak tzih, kikah kikichak riwinak pari urayibal bakilal, e pari tzelk aslemal. Riwinakri, yare rikate, kikiyakan riwinak cheshas eko pari tzelk aslemal. Ri yare, kikichi ikhchikesh wewinakri, ritzakopinem, katek uri. Ri yare ekhatil pariman utztak, rumal rech, chehun winak, khatilik kanak kanok ruk rikhas wash chek chakam puwi riuk aslemal. Rumal rech, weshi animak nachu wach ritzel rech we wachulew, Aretak che iskichob uwash riuno jibal ria jauxel e kolonel Jesús Cristo. Katek uri, kebeche humul pari itzel e ke uchak chiri itzel, riukamul kik aslemal ri, sipalaj itzel chinari, chuwash rinabe kik aslemal. Arre utz ri chkech, wetamata shketamaj uwash riube risukil, shketamaj nak, katek uri, kikiyachi kan humul ripishab che shkikamo, Kukri areri, shbantak ri nohibal tzik che kubik heri.
1: Ritzi ktsalik chech utihik ri ushab. Erihun ati it ak chech chakhtakhrik kubalka tla chiri parishokol.
0: Segunda de Pedro, capítulo 3. Lok lakhtak achalashik, arewa riukab tzibanik che kintzibak chiwech, pawekeb tzibanik ri, rikinnatak chiwech, Kuah king asuh chiwech ri ish ri utzalah nohbal. Chinatak ba ri hastak uwach. Chioher kanok shkiyau bishik chiwech ri atiosh lahtak ashal utzik ri Dios. Eriki pishab ri eu apostolos. Cheshas are u pishab ri ahaushel e kolonel. Nabe are chiwetamah che parikis baltak ich rech we wachuleu. Kebe pa ehohun ri. Chek ketzebeh uwach ri riwinak. Echi are kikterembeh ri rikirayibal. Ri yare kikibih nari. Khawik owiri upet balche uchim. Shanechi pari kikamikalu lokri akatat. Ronohel khas uwach. Kheri kanahinak kanok khas pari umahibalu lokri uwachulew. Ri yare. Mankkahtak ketamak che oher kanok kohunchik kak. Ehunchik uwachulew. Cheshas pari unik yakhal. Echi rumal riha. Shelu lokruk li utzik ri Dios. Eshokuhe rumal weri. Rihun wachuleu sach wach parihun qalaj. Katekuri. Rikaj eri wachuleu kokamikri. Chirumal ritzihri. Shtokan wach e kolom kanak chesh rikak chi pariokih rikatoh tzih. E parikis balzih pakiwiri e itzel takwinak. Katekuri. Ishlo qalaj tak achalashik. Hunhas wach cheshas rahawashik wi kiwetamah ri ish. Chuwach ri ahawshel. Hunkih he khas mil hunap. Emil hunab khe khas hunqih. Ri akhawshel mankbeyetakhta che uyaik ri khastak che ubim. Khe khas ubishik kibih ekhukhun. Che riyarek bitakhik. Shane riyarek o ukochonik kuk. Krak che matak o khun kusach rib. Shane riyarek krak che konohel kikesh nakib chuwaj ri utzil. Ri uqih ri akhawshel. Kpena ri khe khas hun elakawm. Pawe hunqih ri. Rikak nimalak khanin ri. Exach wach ri, rihastak chek khulu pariqak khar wach ri. Ri wachu lew, erronohel rihastak wach koch wach, shask katu bik ri. Ronohel wa wehastak ri, shask sach wi wach wa. Rukwe ri, ri ish, rahawashik chek ohun tiosh lah ik aslemal, ek kohi ri ich awem ruk ri dios. Ki beyeh ek ikowishtak ri opetbal ri ukihil ri dios, aretak kbantak weri, Rikak khanin ri pariqak, eksach wach ri, erihastak che kukhulu pariqak, kharna wach ri. Katek utri uj, qayam hunkak kak, ehunkak wach ulew hawik jeqi wi risukil, jeq khasubim ri uchinik ri dios. Ruk weri, ishloqak, aretak che tajin kiweyek weri, chikohoba ronuhel ichuqab. Arech ri ish, man ishokoli tajinak tak, emanko tajun itzel parik aslemal, Shane kishiri qitajok pariha amaril. Riu kochonik ria jauxel. Chivilaba je jaz kolotajem. Jejas shutzibaj rilogalaj achalashik Pablo Chiwech. Shtziban Chiwech parinojibal chexiatajchech. Xokuje. Kutzibaj weri paronujel tzibanik kubano. Javi kubij wijuntzij puwi wejastajri. Kojo juntak kastak paweu tzibanik chexask ash uchobik. Chekeku muwach kanaj hunruk. Eriwinak chemankota unojibal. E uchukab shasku harri ucholajil. Eshokuje jewak kiban ruk nikaj chik chetzibatalik. Erruk weri riare kisachkib. Katek uri. Ishloklaj ri ish chiwetam chiweri. Chichajik bayiwib. Chishibik bayiwib. Wene ruk kun itzel rayibal ri ish kitzak ri ichukab. Chishkiba parinimalaj sipanik. E pariunoj ri kajawshel eka kolonel Jesus Cristo. Chech bariare ri ijil kamik ri. Chika pariuk ij ri junalik. Amén.
2: Rinabe ubuj rishwan. Primera de Juan capítulo 1. Riko pare umajibal, chishaktari uj, chishakilri uj ruktak rikawok och, chiri uj shakmay uwach, chiri uj shakachep rukritak kakab ritzik rech rik aslemal. Rumal rech chirik aslemal, shuk alajizah rib chakwach ri uj. Riuj shakilo y shakia ubishik jejas rilik shakabano. Iriuj kakabij chiwech wejunalik aslemalri. Riare chik ocho nakaj ritachel. Eshuk alajizahri chakwach riuj. Rijastak uwach chiriuj shakilo y shakato. Riuj kakia ubishik chiwech. Arech riish shokuje. Komon rikojib. Kishkoji kuk riuj. Iriuj ukopa utzil ruk ritachel. Iruk ri ukohol Jesucristo. Ri uj kask katzibaj ronohel wiri chiwech. Arech tzakatalaj ri kakikotemal. Katekuri. Are wari tzij. Chiri uj shakata chiruk ri are. E chiri uj kakia ubishik chiwech. Ri dios sakil ri are. Mankot kakum pari are. Wiri uj kakabij. Chi uj kopara utzil ruk ri are. Katekuri. Ri uj akbanak pari kakum. Ri uj banal tzij ri. Ema kakabanta ri sakalak tzij. Katekuri. Wiri uj benak parisakil jiri hachari yare. Chiko parisakil. Ri uj hunam kawach ri pari utzil iri ukikel ri ukohol Jesus. Kuhuch ach chobeh ri chuwach ronohel makaj. Wiri uj kakabih. Ri uj mankot kamak. Uj sachnak ri. Ri sakalak tzij mankota ri pakanima. Wiri uj kakia ubishik ri kamak, riare mnguk eshta ri ri utzik, isuk alah ri riare. Usach nari ri kamak, ikuhoch ach chobeh nari, chrech ronohel ri itzel kokuk. Wiri uj kakabih, ri uj mnkot uj makunenak, ri uj ach banal tzik kakban chrech riare, iri utzik mnkot akuk ri uj.
3: Primera de Juan, capítulo 2. E alaktak walkwal, riin kintzibah wiri chiwech, arech riish min kishmakuntah. Katekut, wikohun winak kmakunik, riuk kohun kashel katzik chuwach ritatshel, are ri Jesus Cristo, risuk alak ubantahik. Riare, are tabal takob chuwach tak rikamak, manshiwi ta chuwach rikamak uj, shane shokuje chuwach rikimak kech konohel riwachu lew. Ruk wiri, ri uj ketam, chika kachob uwoch riare. Wiri uj kakakoltak ri upishab. Ri hun che kubij. Ri in wetam uwach, katekuri, mnkukolter tak upishab, riare hun ahbanal tzij, eri sakalak tzij, mnkota parriranima riare. Katekuri, hachin kukol ri utzij, kastig nakuri, chitz akatinak parriranima ri lok akbaluk uj ri dios. Ruk wiri, ri uj ketam chi ri uj ujko pariare. Hachin kubir che haqal pariare. Shokuje rajawshik jirik binik hacharik bin riare. Ishlok alaj. Ri in min kintzibaj tajun kak pishab chiwech. Shani kintzibaj un ujer pishab chiwech. Chiri ish shikamo chi pari umajibal ulok. Wijun ujer pishab ri areri tzik che shitar ish. Katekut. Riin kintzibaj hun kak pishab chiwech. Kastig nak ut chik ak chiwech riish, ek ak chrech riare. ומל רץ צ'ירי חכום כלוביק ירקסיך סכיל. כצ'ובליניק צ'יק, הצ'ינק וביך צ'יק אופרי סכיל, כתק וררי קרח ריצל צ'רי צ'רי רצ'לל, ריארי רי כנכנח כנוח פרי חכום. הצ'ינק ולוק אוכח רי רצ'לל, כנכנח פרי סכיל, ריארי מנקוטה קצחיק. כתק ורי, הצ'ין ריקרח ריצל צ'רי צ'רי רצ'לל, כנכנח פרי חכום. בין פריק אקום מרת אמתך חוויחק בווי, רומל רץ צ'יק אוק אקום צ'ירו ווחוץ', כנציבח צ'יווי צ'רי איש, איש יאלך תקוול כוול. רומל רץ צ'ש צ'ופו ווץ' רי אימק, רומל ריובי ריארי. כנציבח צ'יווי צ'רי איש, איש תצ'ל, רומל רץ צ'רי איש יוותם ווץ' ריארי. צ'ש שעס ערי ריארי פר ומחיבל ולוק. כנציבח צ'יווי צ'רי איש, איש על הבום, איש עלי תומאפ, רומל רץ שיש צ'קן פווי ריצל. איש נוציבם ראיש איש הלך תקעק עליו, רומל רץ צ'רי איש יוותם ווץ' ריטטשל. איש נוציבם ראיש איש תטשל, רומל רץ צ'רי איש יוותם ווץ' ריארי, צ'סיקו פרי ומחיבל. איש נוציבם ראיש איש הלבום, איש עלי תומאפ, רומל רץ צ'רי איש איש כו, אירי וציח רדיוס כנכנק יווק ראיש, אירי איש שיצ'קן פווי ריצל. מי לא קוקח ווץ' ריווץ' ולו, אירי חסטק ווץ' צ'יק אוץ' ווץ' ריארי. וכוחום ונק גולו קוקח ווץ' ריווץ' ולו, רי לא קוקבל וכוש רדיוס מנקוטה פריארי. רומל רץ' צ'ירו נוחל רי חסטק ווץ' קופר ווץ' ולו, רי בקילל צ'קרח ריצל ריווקוצ'ח, צ'קרח ריצל אירי ונימל ריקינומל. מפיתנק תח רוק ריטצ'ל, שאני פיתנק צ'ורי ווץ' ולו. ראי ווץ' ולו, רוק תק רי ורייבל כחש ווץ', כתקות, חצ'ין ריקוקם רי ורייבל רדיוס ריארי, שעס פחונליק חקירי. אהלך תק עקלב, פיתנק ריקיס בל כחבל ריש, שיטו צ'ק פיתיק חון איצל קריסטו, כתקורי. סיבלח הכירי אצל קריסטו פיתנק צ'יק. קטגורי, רוק ורי, ריאוך קטעם צ'יוך קוצ'י פרי כסבל כחבל. ראי הרי, שאלו לוק צ'י פרי אקטנמית. קטגור, ראי הרי מנקעות הקוק ריאוך. ראי הרי, ויתאי קוק, ראי הרי שכנח נקורי קוק ריאוך. קטגור, רחאו שיק צ'י חירי, ככול מתחי, הרי שכחלחניק צ'י מנקון אוכל תח איקו קוק. קטגורי, ראי שיקם ריחי אונסניק, צ'פיתנק רוק ריטיו שלך ובנתחיק, אי ונוחל כאורי אינו חיבל. איש נוציבם, מנשת הרומל רץ צ'ירי איש, מתי ותאם ריסק הלך ציך. שאני רומל רץ צ'ירי איש, אי ותאם ריסק הלך ציך, אי רומל רץ שמנק אותך ונציך טל כפירוק ריסק הלך ציך. חצ'ין רח מנל ציך ומנערי ריחון צ'קוביך, צ'ירי חיסוס מנערת ריקריסט, ריחון רי, ערי רי, רי אצל קריסטו. צ'מן רטעמת ווץ' ריטת של, אירוק חול של. ריחון צ'מן רטעמת ווץ' ריק או חול של, שוכוחי מן רטעמת ווץ' רי ריטת של. ריחון צ'רטעם ווץ' ריק או חול של, שוכוחי רטעם ווץ' ריטת של. קטגורי, צ'י ווץ' רי איש, צ'י שיטה ריחסתק ווץ', צ'י פרא ומחיבל ולוק, צ'כנח בא כאן יווק רי איש. וככנח כאן יווק ראיש רחסתק ששיטה פרי ומחיבל שכוחי ראיש כשכנח כאן רי פרי כוחול של איפרי תצ'ל. קטגורי, הרי ורחסתק ווץ' צ'ירי הרי שוביך צ'יקויאנה רי צ'יוויץ' ריחונה לקלח כעס למעל. שינוח שנציבח ורי צ'יוויץ' פקיווי ראי הרי צ'יק כך כשכיסובו ראיש. קטגורי, צ'יוויץ' ראיש ריחיון סניק צ'י שיקם ראיש, צ'י רוק ריארי, כנכנח כנוח יווק ראיש, אמן רחא ושיקטה צ'י וייץ' צ'י ראיש, כוחון אך תיכושל צ'י וייץ'. קטגות, רומל רץ צ'י רוחיון סניק ריארי, קוקות רונוכל חסטק וויץ' צ'י וייץ', איוורי סקלח ציך אמן ציכטלתך, חצ'ה שוקות רונוכל חסטק וויץ' צ'י וייץ', צ'י שחקל בה רוק ריארי. חנקות, אישלחת כוואל כוואל. במקרי, chishkanahok ba ruk riare, arech aretak chik, uk alahisahrib riare, riuk kask kubi rikakush, e arech mkok ishtah, rumal rechen nahok kowi chech riare, pari upitibal. Wiri ish, iwit amchi suk riare, chikma ba ukab chironohel riwinak rikuban risukil, alashinak ulok ruk riare.
2: Primera de Juan, capítulo 3.
3: Chihuilampe, riloq oqebaluk ush, rishuyar y tachel chkech, arech ujral kual ri Dios chachkech. Katekuri, wiri shas kastihui. Wiri wachuleu, manretamta kawach, are rumal ri, che manretamta awach riare. Ishloq alaj, kamikri, ri uj ujral kual ri Dios. Katekuri, Riku khushna maha ku qalaxi sahrib. Riku qetam che aretak chik pitik riku. U khirinari khe khas riare. Rumal rech che riku qas ki qilnari u wach riare. Qas khachari u bantakhik. Rikun chik reyek riare. Riare ku bannari che rib khe khas riare che qas suk. Rikun chik kmakunik shoku khe kmakunik paritzel. Rumal rechi itzel rimakaj. Katekuri, ri ish iwetam chiriare, shuk alajizahrib, arech kuchupu wachtak rimakaj, e pariare mkotajun makaj. Rihunchik kanahruk riare, mankmakuntaj. Rihunchik makunik, manrilomta riare, e manuchobomta uwech riare. Ish e alajta kualkual, mata kohun winakchik kishukoh pare itzel be, Rihunche kuban ri sukil, riare suk ri, jejas riare che suk. Rihunche kmakunik, petinak ulok tsaru rik ashtok. Rumal rech, che rik ashtok, kmakunik kas par umahibal ulok. Riuk hol ri dios, shuk alahizahri, arech kubulir ri uchak rik ashtok. Rihunche alashinak kasruk ri dios, mankmakuntah. Rumal rech che ri rahalil, Kanahnak ruk riare, mkkowintah kmakunik rumal rech che alashnak kas ruk ri Dios. Pawiri, ri ishi wetam ki wach ri erel kual ri Dios, ir erel kual ri kashtok. Rihunche mankobanta ri suk, mampitnakta ulok ruk ri Dios. Shokoje, rihunche mankulok okehta ri rachalal. Arek wari tzik chishitari ish kas pari umakhibal ulok, rahawshik chiri uj, Kakalokok ekip, emekabano, he has shuban rikain, chiriare, shas rechritzil, shahiri kut, shukamisahri rachalar, has kuche shukamisahri are, rumal reche itzel ri uchak, katekuri ruchak rirachalal suk, mishbihba iwi, ish e achalashik, wiriwechulev krahri itzel piwi, riuk ketam, chiri uk. Shuk ashchi pare kamikal, y shuk ash pare kaslemal. Rumal reche ke kelokok ech, ri ekachalal. Rihunche menkot lokok ebaluk ush, kkanahkan pare kamikal. Rihunche krah ri itzel chrech ri rachalal, riare hun kamsenel ri, iri ish iwetam che hun kamsenel, menkotari hunalik kaslemal pare yare. Paweri, ri ush sheketamah has ri lokok ebaluk ush. Chiriare shuyari uk aslemal, rech tok abisibal kawach ri uj. Shahek uri, rakhawshik chiri uj kakiyari kak aslemal, rech tok abisibal ki wach ri ea chalashik. Wikohun chik uri uk inomal rech uwecha ulewri. Katekut, gril rachalal chik u rakhawshik, ekut apih ri ranima chuwach. Lakkanahanan ri rilok okebal uk uj ri dios pariyare, ishe alahtak wal kual, Muhloqonik shakruk ritzih un shakruk riqachi. Shane chukloqon ba ruk riqachak e ruk risakalaqtzih. Katekuri, paweri wa keketa mahwi chiri uq uqo pa risakalaqtzih I utri riqanima chuwach riare. We riqanima kkowinik kuban qatoqtzih pa qawi ri uq. Rumal rech, chiri dios are nimalaho bantajik chuwach riqanima Iriare retam ronohel rihastak uwach. Ishlo alah, Wiri kanima, mankubanta katotzih pakawiri uch chuwach ri Dios. Katekuri, ronohel de hasta kuwach, chikakatach rech, kakak amnari wiri, tsaruk riare. Rumarech kakak ol ritaku pisha, ekakabano chuwach riare, hachikeri ut chuwach. Eareware upishabri, chukkohon ba chirubi riukhol Jesucristo. Echakloq oqeqba qib khiri khachari pishab shuyachqech. Kategori. Hachinku koltaqri upishab kanahruk ri Dios. Iri Dios kanahruk riare. Iruk wiri riuq qetam chik kanahkuk riuq. Rumal ri ushlap shel chishuyariare chqech riuq.
2: Primera de Juan capítulo 4.
3: Ishloq alaj miterembeq shakronohel winak. Shanekas utsrilik chibana, rikush labal, arech kiwilo, wepitnak chiruk ridios, rumalrech che iki eitzel kashel tak utsig ridios, epetenak che chori wacholeo, bawiri, riish kuyao kiwetemah rirush labal ridios, ronohel ush labal, che kubir chiri Jesucristo shpepari bakilal, diare epitnak kasruk ridios, ernohel ush labal, Chemen kuyata ubishikri Jesús, riare mampetenak taruk ri Dios. Riare ri, are rushlabal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiriare ekpenari, katekuri, kamikri, riare kochi chuwacholeo. Ri ish ishalakta kwalkwal, ri ish ishkoruk ri Dios, ishish chakinchkish riare, rumalres chirihunchik o iwuk ri ish riare. Arene malach china chuwach rihun chik opare uwachuleu. Ri eare erech ri uwachuleu. Rumal kuri kikia ubishik ri hastak chirech ri uwachuleu. Kategori ri uwachuleu kutari kitzig. Ri uchkoruk ri Dios. Hachin ri tam uwach ri Dios kutari ri kastig. Hachin ri mankota ruk ri Dios mankutatari ri kastig. Pawiri. Ri uch ketamach uwach ri ush labal, rech ri saka lach tzich, eri ush labal rech ri tzichtal. Ishlo alach, chkalakok ekba, chkabil takkib, rumal rech, che lokok ebaluk ush ri Dios, eri hun chik ori lokok ebaluk ush, shalish ulok chiruk ri Dios, eri tam uwach ri Dios. Eri hun che menkota ri lokok ebaluk ush, man retamta uwach ri Dios. Rumal rech cheri Dios, shas lokok ebal kush wireare. Kategori, pawiri, shuk alahisahrib rulokok ebal kush ri Dios chkech. Cheri Dios, shutakulok chuwachuleu, rishahun chi ukhol arech ri uch kukkas leman pariare. Kategori, arewari lokok ebal kush. Munaretah, cheri uch shuk lokon chech ri Dios. Shane areriare, چی شغلق اخ اشوتق لق ری اکخول هی خاص خون تبال تقاب چووچ ری قماک اشلق الاخ و خیری ری قلق اشیک شبان ری دیوز شقوخه رخو شیک چی خیری و لق اشیک قیب ری اوخ منکات خون وینق ری لون ووچ ری دیوز و ری اوخ که قلق اخ چی بلقیب ری دیوز که کنخ کوک ری اوخ شخی کوری تساقات ری ری لق اقبال و کوش کو کوک ری اوخ پا ویری Riuq qetam chi riuq uq kanxnaq ruk riare. Eriare kuk riuq. Chi shuyari rushlap shel chqech. Kategori. Riuq qilom ek qiyao bishik chi ritat shel shutaq uloq riuq uxol xe khas kolonel rech riuq uachuleu. Hachin riku bih chi ri Jesus. Are uxol ri Dios. Kanax ruk riare. Eriare kanax ruk ri Dios. Kategori. Riuq. شکت تماخ چی ری دیوز او خو لقاق ام ایری اوخ شخ کخون چه چویری لقاق ابالو کوش ری دیوز ری خون چه که کنخ پری لقاق ابالو کوش که کنخ روک ری دیوز ایری دیوز روک ریاره کاتگوری روک ویری نیمالاخ شت اقاتیک ری لقاق ابالو کوش کوک ری اوخ چی ری اوخ که کخی ری او کویل قنیما پرو قیخ ری قطاخ چیخ رومال ریچ چی خیری خاص ریاره شقوخ اوخ خیری ری اوخ چو وچو لیو منکوتا شیبریکیل پری لوق قبال کوش شانه ری چقا تلاخ لوق قبال کوش کرساخ ری شیبریکیل Rumalrechi rishibrikil arekril rikash erihunchi kushehrib man opaninakta paritzakatala loqeqebalkush. Riuk shuk loqoqenba rumalrech che arena be shuk loqoqeh riare. Wikohun winak kubih. Riinkin loqoqeh ri Dios katikuri krahri itzelchrech rirachalal riare ahun winak ahbnal sihri. Rumalrech Rihunchi mkulokokek tari rachalal, chikrelu wach, mkukowintah kulokokek ri Dios, chemen loktah krilu wach. Henak ut, kakamom rihun pishabri, chiruk riare. Achin kulokokek ri Dios, shokohe kulokokek ri rachalal.
2: Primera de Juan, capítulo 5. Rihunchi kohonik chiri Jesús areri Cristo, alexina kulokri shasruk ri Dios. Ejachin kulokokeh wach rishal kualanik riare. Shokohe kulokokeh wach ri rihunchi shaleshruk riare. Riuh, pawiri keketamah huichi keklokokeh riaral kual ri Dios. Wikekalokokeh ri Dios, iwiri uh kabantak ri upishab. Rumalrech che arewari lokokebal kush chrech ri Dios. Chek kakolo banik ri upishab. Irihetak upishab. Manjune kanta chakech uch. Rumalrech, chero nojer ri alashina kulok tzaruk ri Dios, kachakan puwiri wacho leo. Erish chakanik puwiri wacho leo, are ri kakohonik. Hachinkut kachakan puwiri wacho leo, wemam are ri kukoho chiri Jesús are ukohol ri Dios, are ri are, rishpetek rumal ri ja e rumal ri kikel. Ri Jesucristo, manshiwe tashpetek ruk ri ja, Shanesh petek ruk riha irikikel. Katekut, are ruslap shel kuya ubishik ritzih pui risakalachzih, rumalreche are ruslap shel risakalachzih. Katekuri, euship rikeya ubishik ritzih pui risakalachzih. Riuslap shel riha irikikel, ehunam ubishik kikbirchi euship. Wiri urkakat amri kitzih riwinak. Are ni malah ubantahik chenari utzih ri Dios. Rumalrech, che arewa ari utzih ri Dios che oi omu bishik puwiri ukohol. Rihunche kakhon chrech ri ukohol ri Dios, shask owiri tzih ruk riare. Rihunche mekakhon ta chrech ri Dios, kuban akban al tzih chrech ri Dios. Rumalrech mekakhon ta chrech ri utzih, chiri utzih ri oi omu bishik ri Dios puwiri ukohol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri Dios uya om tkech ikhunalik alah kaslemal. Wik aslemal ri kolik ruk ri ukohol. Rihunchik ori kohol shel ruk. Kkohi rik aslemal ruk. Rihunche mankota rik kohol shel ruk. Mankota ri rik aslemal ruk. Ri inchin tzibah wire chiwech. Chiwech ri ish chikishkhon chrech ri ubi ri kohol ri Dios. Arech ri ish iwetam chiri ish kori junalik ikas lemal. Pawiri kowi rikubisibal kakuj chrech riare. Chiri uch. Wikohun kakata chrech khekhas rikrah riare. Riare kutari katzich. Katekut. Wiri uch ketam chiri are kutari katzich paranohel rikastak uwech. Chike kata chrech. Ri uch ketam chiki atak nari chkech rishakata chrech riare. Wikohun winak krilo hun rachalal, chek makunik, katekut, mankrukah taubi pare kamikal, chichauba ruk ri Dios, y ri Dios kuyanari rik aslemal chrech ri rachalal. Man ustari kban chawen pakiwi riare, chek makunik emakah keukam bi pare kamikal. Rumalrech chek ohun makah, chek kamano bik pare kamikal, puwi we makah ri. Man kimbihtah cherahaushik banch awem ruk ri Dios. Ronoher itzel, chimakahri, katekut, komakah chemen krukah taubihun parikamikal. Ri uketam, rihunche shalkualashik chiruk ri Dios, mankamakuntah. Rihunche shalkualashik rumal ri Dios, kukol ri riare. Eri itzel mankota ukowinem puwi riare. Ri uketam, chiri ukshas ukrech ri Dios. Erronohel ri wacholew, kochushi ri ukowinem ri itzel. Ri uketam chiri ukohol ri Dios shpetik,
3: ישויר ינוחבל צ'קץ' ארץ' ריאוך כתמח ווץ' ריחון צ'סק על החציך. ריאוך וכאו פריחון צ'סק על החציך פריוקחול צ'ערי ריחסוס קריסטו. ערי ערי ריחס דיוס איריחון אלי גלח כעס למעל. איש הלכת כול כול. צ'יקו לא בא איוויפ צ'וווץ' ריאסל ווץ' דיוס. Riukab ubuh rishwan. Segunda de Juan. Riin riehwinak, chech rinana hau, echkech rirarkual. Chiriin ke in lokokeh parisakalaktsik, man in shuitarein, shaneshokohe konohel risheketamah risakalaktsik. Rumal risakalaktsik chik okuk riuk, echek kanahkan ri pahunalik kuk uk. Kuk riuk, kkanahik riusipanik. Riloqeq ebalukush rinimalah utzil rech ri Dios che utachel ri Jesucristo riokhol ri tachel he khas ri saqalaxtix e khiri khas ri loqeq ebalkush ri insi balax shinkikotik aretqchi shin riqoch kshol ri awalqual e khujun chkech chekek kasle mah ri saqalaxtix he khas ri pisha che shaqaqam chiruk ri tachel kategori kamikri Kinta chawech nan, wikin tzibach chawech ri, manchunk ak pishabtach. Shaneri kokuk ri uch, shas pari umachibalu loq, chaka loqok ech baqib, chaka shol ri uch. Ari wari ri loqok ebalu kush. Chikuk kaslemanik ruktak ri u pishab, ari wari irnabe u pishab. Hiri khas ri wetam ri ish, chi pari umachibalu loq, chish kasleman ba pari loqok ebalu kush. Si balaxtak etaqchinalab, si elu loq shas waral chuwachuleu, eman kikiata ubixik chiri Jesus Cristo petinak chi pare baqilal, arewa wiri ri axtak chinel ri gitzel Cristo. Qas chichajikba iwi briish, arech minkisach tari uwachanik ri qachak, shane arech koji itba jun utzalak toqbal ukashel, ri junchen naxk bewi eman kikanaxtakan pare utzik ri Cristo, Mankotari ri Dios ruk. Rijunchik kanahkan paritzik kkoji iritatxel erik ojoxel ruk. Wek ojun kbe ibuk ri ish. Katekuri mankrukam te ulok witzik ri. Mikulak ba riare pari itinmit imiya jun rutzil uach. Rijunchik uya rutzil uach xokoje junam uach ruk rijetak itzel kobano. Kne ba Sibalakh rakhawshik kikin tzibakh chiwech. Kincho maag che are utz che mankinbanta wiri rukri tzibanik. Shane are kinweyehna, chiri in, kinbe iwuk, e shahik wiri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk. Are chri uch kohi tzqatalakh kakikotemal. Kiki apan hun rutzi lawach, riralkual recha om lahawatz. Riurosh ubuj rishwan. Tercera de Juan. Riin, chiin riehwenak, chrech riloq alaj gayo, chikin loqoqeh riin parisak alaqtzik. At loq alaj, kinweyeh riin, chi utz atbenak paranohel rihastak uwach. Utz uwach riabakil, shokoje riawush labal. Riin, si balaj shinkikotik kuk riachlashik chishepetik. Echesi balax ut ubishik shikbih risakalax atzik, rumalrech chiri at kori akas lemal parisakalax tzik. Nimalax kinkikotik, aritak chiri in kinwetamax chiri ewalkual kori kikas lemal parisakalax tzik. At lo alax, ri at ut rikabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Ri eare ki ya omu bishik ri loqo qebalak ush chkech ri ekomontiosh. Ri at, utri kabano aritak chi kaya chkech ri rakhawshik chkech parikibe khe khas ri krah ri Dios. Rumalrech chi rumal ri biyah, ri eare shebek emenkot khun khas uwach kikamo kuk ri eare chi ri mna judiyos tak. Shakhik uri, rakhawashik chi ri uch kakak ulah wewenak ri. Arech ri uch, kukhtoban kuk ri eare parikichak, chikusukmashik risakalak tzik. Rin, sin tiba junbuch chrech ricomontios, categori ri diotrefes, chiaresi balah krah rinabek olibal, mankrah tah kuhuk amo, rumal curi, aretak chi rin kinopanik, castig kinatisah ri, chech ri uchak tahin cubano, riare kubir si balah itzel taktig pakawiri uch, categori, rukwiri, shokohe mankrah tah, ki uklah ri echalashik, Eri hachintak kikah ki kikulah riare. Riare ke rokatah e ke ukiakubik parikomontios. Atlokalah. Ma ban ri itzil. Are chabnari utzil. Rihunche ko ban ri utzil. Kori ruk ri Dios. Rihunche ko ban ri itzil. Man rilomta awachri ri Dios. Konohel ri winak kikbih ri utzil puwiri Demetrio. Shokohe herine kubih ri sakalaksih. Shokuhe, riuh kakiao bishik riutsil puwi riare, eri at, awetam chesakalaktsig rikatsig. Riin si balakki kinguah kintsibah chawech, kategori, man kinguah tachchi kintsibah ruhun tsibabal, kinweyeh che man nachtachchik kinbena kori awuk, kategori, kuyanari, chiri uh kuchtsihonik, kohi itba riutsil awuk, Riawachil, kikia apan hun rutil awach, chaya apan hun rutil kiwach ri kawinak, chki huknal kayachkech, chiruk rikbi.
4: Ri ubuch ri Judas. Ri Judas, ahpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italik, ri eloklach rumal ri Dios tatshel. Eche ekolom rech to'ob isabal huach ri Jesús Cristo. Chihuech ri ish, ri ni malach utzil, e ni malach lo oqebal kush. Ish nu loqlach, ri in, si balach kuach shin tzibach chihuech puwi ri kakolotahem. E wilom, che rahawashik che ri in kimpan weri. Arech kinyah hun tzik rech ichuqab. Arech ri ish, shas kikoh ichuqab pari to'ob isabal huach ri kakohonik. Che xapa humul xatak chkech ri etios alak takwinak. Rumal rech, che pak utalik xe okik chishol ri ish, e jujun takwinak, che chi pari oher tzik hulok. Ritzi batalik xok alak isah huek atok tzik ri. We winak ri mank ota kikohonik, kikik aslemak hun itzel alak aslemal, ruk ren nima alak usipanik ri kadios. Mankak ta uach ri hun chi ahaw, ri kahawshel Jesús Cristo. Ri in, Kwaq kin natak chiwech, chiri ish xe tamataki kiwumal weri chipahunalik. Chiri ahawxel, ari takchi xe kolotak rumal are riwinak chuach ri ulew ri Egipto, chichanim xe ukamisak ri hachintak ri manxe kohontak. Katek uri ri angelib ri manxe kanak takan parinabe kikolbal, eshani arex ki yakan ri kachoch, e uhatim chikatena pari atoxtzik rech ri nimalakik. Ewhatim, pahunalika lahtak yutbal, echipawuk ispalil, takri ekumal. Echokujeri Sodoma, eri Gomorra, eri tinimit che ek ochunakak chkech, echachari e angelibri, shemakunik, echkachik hunchi uach bakilal. Ri eare echunk amabal noh. Kori atochzik pakiwi, etahin kik ashkolik hun hunalika lahk aslemal pari ak. Chokuje echeri nakut wiwinakri. Ruk hun itzel alak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kikitzelak uach ri ahawinik, kikipik itzel taktsik chkech ri enim alak takkikil. Katek uri, ri nim alak angel Miguel, are takchi ischohin ruk rik ashtok rumal ri ubakil ri Moises. Man shukach tak shubik ri itzel atoktsik puwi ri are, shuwi shubik. Chuk ahisak ba awach ri ahawshel. Katek uri, Di eare kikiyo o e kikipih itzel tzik puwi ri hastak, che man kikich obtak. Eri eare ejeri hasri awak che man kota kichomanik. Kikisach kip chupam ri hastak, che si ketam wiri eare. Ri hastak ketam jeri hasri kip antahik eare. Itzel baach kechri eare, rumal rech che shepe pari ube ri kahin. Kikiak kip pari itzel uchomanik ri balaam, Charumal rech che ishkak puak. Shkiz kiwach pari itzel rech rikore. ri'eare ejunim alak ashpari iwa'im. Utz utzalak kiwa'im kikip anoch kiwach nimalak konohel. Ri'eare ejachasutz chemank otajoron ruk'am echajeri ke uhumumej ubiri kiaqiq. Ejachache erech kisbal junab chemank otakiwach. Kamulchik ekaminak echi ebokomchi.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Rech ripolo.